Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Вкусът на града с Криста Янинска.
1: Отново сме в Пловдив, където юбилейното 30-то издание на Международния фолклорен фестивал се провежда от 27 до 31 юли на Античния театър. Фестивалът събира на една сцена артисти от държави на три континента – Грузия, Мексико, Перу, Румъния, Черна гора. В продължение на 30-летия това мащабно събитие гради мостове между културите, ражда приятелства и споделя красотата на танцовото изкуство, отбелязват от общината.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

Party. Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш. Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Гласът на града с Криста Янинска.
1: София всеки уикенд през август булевард Цар-Освободител ще бъде пешеходен и ще се превърне в пространство за разходки, срещи и градски живот. С инициативата Лято на паветата Столична община отваря едно от най-емблематичните места в София за жителите и гостите на града, като насърчава повече движение, повече време прекарано заедно и по-пълноценно използване на обществените пространства. А освобождаването на жълтите павета от автомобили през почивните дни ще допринесе за опазването на културно-историческото наследство, както и за намаляване на шума и вредните емисии в сърцето на София.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: Още енджой след малко.
1: Сега в Била вземи прясно изпечена пърленка от Била пекарна. 35 цента за брой. Гранде кебапче от топлата витрина. 59 цента за брой. И сладолед Галакси 73 грама за 45 цента. До 5 август в Била.
2: Тайна, красива като роза, е способна да те ободе до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. От 4 август, премиера по BTV Story и на Voyo.bg.
3: Enjoy!
4: Enjoy!
0: Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е
4: Enjoy!
0: Радио Enjoy!
5: Обичай лятото и му пусни любимата си песен по Радио Enjoy. Аз съм Ники и съм с теб всеки ден между 5 следобед и 8 вечерта в Party Time. Събираме се за повече музика, още поздрави и летни емоции. Пиши ни във Facebook и Instagram. Изпрати ни гласно съобщение там. Или се обади на 02800.

0: новини.
1: Добро утро на 30 юли, четвъртък. Вие с новините, аз съм Криста Янинска. Започваме с метеорологичната обстановка. Днес ще бъде предимно слънчево и горещо, а максималните температури ще достигнат около 33-38 градуса на места. Синоптиците предупреждават, че започва сух период с горещо време, но повече за това какво ще бъде времето днес след малко в прогнозата. А сега към водещите теми на дневен ред. Очаква се обнародването на закона за държавния бюджет, след като президент Татиляна Йотова заяви, че няма да наложи вето. Правните, юридически, социални и икономически аргументи са изложени в 13 страници, публикувани от президентството. Становището завършва с извода, че не са на лице достатъчно основания, които да оправдаят отлагането на влизането в сила на закона за държавния бюджет. Същевременно вносителите на петицията за налагане на вето от Продължаваме промяната обявиха, че ще сезират Конституционния съд. Такова намерение са заявили и от ГЕРБ СДС. Продължаваме да следим темата. А няколко месеца преди президентските избори очаква се промените в изборния кодекс да влязат в днешната програма на депутатите. Припомням, правната комисия гласува окончателно за връщането на машинното гласуване в секции с над 300 избиратели, отпадането на район чужбина и ограничението за разкриване на секции в страни извън Европейския съюз, както и социологическите агенции да не огласяват данни от проучвания в деня за размисъл и в изборния ден до 20 часа. А обсъжданата дата за провеждане на президентските избори е 25 октомври. Ако се стигне до балотаж, то той ще се проведе на 1 ноември. По Конституция парламентът насрочва изборите за президент. Вотът се произвежда не по-рано от 3 месеца и не по-късно от 2 месеца преди изтичане на срока на пълномощията на действащия президент. В случая мандатът на настоящия държавен глава изтича на 22 януари следващата година. До момента единствено обявената кандидатура е на Иляна Йотова, която получи подкрепата на БСП, както и от Румен Радев и партията му Прогресивна България. И по друг случай, който следим, проверка на казуса ВиК Бургас нареди главният прокурор часове след като премиерът Румен Радев обвини прокуратурата, че спира разплитането на политическата корупция. Радев заяви, че служители, подложени на натиск от същите тези национално известни публични фигури, виждайки негласната подкрепа на прокуратурата за смачкване на този случай, вече се разколебават и започват да се отричат от първоначалните си показания, заявява Радев. Нека чуем повече от изказването му.
2: Прокуратурата поне не трябва да пречи. А българската прокуратура напоследък прави точно обратното. Колкото по-активно работят МВР и службите за разкриване на крупни корупционни престъпления, толкова повече прокуратурата възпрепятства тяхната работа. Говорим тук за стотици милиони левове, които са изтичали към партийни каси и още по-важно към национално известни фигури. Тук идват наистина интересни неща, защото това е сериозен шанс да започне разплитането на голямата политическа корупция. В момента делото виси и е почти смачкано.
1: А от Софийската градска прокуратура реагираха с писмена позиция по делото за ВиК Бургас, като посочват, че няма данни за престъпления от компетентността на Софийската градска прокуратура и материалите по делото са изпратени преди 2 седмици в Бургас. На този фон и от апелативната прокуратура в Морския град оспориха думите на премиера, като заявяват, че в направените самоотводи никъде не се сочи за връзка на прокурорите с обвиняемите по делото лица. Футбол. Левски се класира за третия квалификационен кръг в Шампионската лига на Европа. В срещата реванш от втория кръг Левски завърши наравно 2-2 като гост на Университетия в Крайова и си гарантира най-малкото място в основната фаза на Лигата на конференциите. За първи път от 16 години насам столичани ще играят в основната фаза на европейски клубен турнир. Сините, които спечелиха първият двубой с 1-0 на Гирена, започнаха вчера по мечта начин ответния сблъсък, повеждайки с 2-0 до 16-та минута. А малко след началото на второто полувреме румънците стигнаха до равенството. Така Левски отива в трети предварителен кръг, където ще играе с казахстанския Кайрат, който по-рано елиминира Омония след изпълнение на ДУСПИ.
3: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: Четвъртък ще бъде слънчево, вятърът е доумерен от изтока. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София около 31 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево, вятърът е доумерен от изток-северо-изток, а максималните температури там ще бъдат между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса, вълнението на морето 2-3 бала.
0: Колко песни може да са ти любими едновременно? Вярно е, много. И 40 от тях правят седмицата ти страхотна. Аз съм Ники и те карам на музикална среща с най-големите хитове на Radio Enjoy. Любими звезди, нови герои, интересни истории и един голям победител. Чуй с нас подреждането в ТОП 40 всяка събота точно в 12.
4: В предаването има продуктово позициониране.

Добро утро, Enjoy! Здравейте! Четвъртък е онзи прекрасен момент от седмицата, в който петък вече се вижда на хоризонта, но още не бива да му махаме прекалено ентусиазирано, за да не се оплаши да избяга. Аз съм Мартина и от сега до 10 часа ще бъдем заедно с много музика, добро настроение, разбира се, любопитни истории и всичко необходимо, за да започнете деня наистина с усмивка, дори кафето ви още да не е започнало да действа. Така че тук съм единственото, което ми липсва в тази прекрасна сутрин, е моя колега Играта, с който много обичаме да ви така забавляваме и да ви вкарваме в нашите спорове по разни интересни теми, които ви задаваме и в Facebook и в Instagram на Radio Enjoy. Така че, ако случайно не ни следвате, сега е момента да го направите и, разбира се, да се включвате и в темата, и във всички чудесни игри, които имаме за вас през целия ден. Така че, това е то. Четвъртък е. Посрещаме го с хубавата музика на Radio Enjoy. Останете с нас до 10 часа.

0: Oštenđoj Set Marko.
1: Slatka carevica i sočna dinja molja. Kojto razbira, od sreda do nedelja v Kaufland na sočna dinja i slatka carevica se spira. Vaser melone bite. Sočna dinja za 29 centa za kilogram i slatka bulgarska carevica za varene ili pečene za 49 centa za broj. Kaufland.
2: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
3: Разпродажбата в Юск приключва с страхотни предложения. От 29 юли до 5 август спестете до 70% на избрани завеси, чаршафи с ластик и надматрачни постелки. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
4: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
5: Готов ли си да се впуснеш в ново Enjoy Summer приключение с сладоледи Нюи? Една хапка може да те отведе по-далеч, отколкото си мислиш. Към слънчеви следобеди, непознати посоки и вкусове, събрани от различни кътчета на света. Отдай се на ритъма на музиката. Включи се в играта във Facebook страницата на радио Enjoy и може да спечелиш безжични слушалки. Избери своето следващо приключение с Нюи.

Добро утро, Enjoy! Taylor Swift слушахме сега 20 минути след седмия час. Надявам се, че вече сте отворили поне едното око или сте отпили поне една глътка кафе. Надявам се, че е така и вече сте достатъчно будни, за да можем да си говорим интересни неща чак до 10 часа. Липсва ми тук играта в студиото, с който да си дебатираме заедно интересните теми и новинки, които ви споделяме, но след няколко дни ви обещавам, че той ще е тук. Сега обаче обръщаме глава към астропрогнозата за днес, защото знаете, че няма как да я пропуснем и започваме, разбира се, с зодия Овен. Скъпи овни, днес ще получите съобщение или покана от приятел, което променя плановете ви за вечерта, евентуално. В работата пък ваша идея ще бъде приета, но не я представите така, сякаш вие сте директор. Оставете малко слава и за останалите, както се казва. Телци, началник, клиент или пък важен човек ще забележи нещо, което сте свършили добре. Важно е и е възможно всъщност да ви дадат нова задача или предложение, което първоначално да изглежда натоварващо, но може да се окаже пък стъпка нагоре. Близнаци, ще разрешите въпрос, свързан с пътуване и документ, може би резервация или обучение. Следобедът ви носи разговор с човек, който ви дава любопитна идея, само не започвайте 5 проекта едновременно, колкото и да ви сърбят ръцете. Скъпи раци, ще се наложи днес да обсъдите общи пари, сметка, заем или пък предстоящ разход. Има шанс да получите забавено плащане или пък информация, която ще ви успокои на тема плащане. В любовта пък не дейте да четете между редовете, просто питайте направо. Лъвове, някой ще поиска конкретен отговор от вас, партньор, клиент или пък човек, с когото отдавна си разменяте намеци. Денят ви поставя в центъра на вниманието и комплиментите няма да липсват. Деви, колега ще ви помоли да оправите нещо, което уж е за 2 минути, но естествено няма да е за 2 минути. Ще успеете да подредите натрупана работа и да приключите важна задача. Очаква ви и приятен така комплимент, свързан с външния ви вид, може би от така някой обект на вашето желание. Зодия Везни. Възможно е да получите така интригуващо съобщение, покана за среща или пък неочаквано внимание онлайн. Творческа идея ще ви хрумне точно когато вършите нещо съвсем друго, запишете я, преди да изчезне като заплатата след уикенд. Скорпиони, у дома ще възникне тема за ремонт, разместване, покупка или пък семейна организация. Някой близък ще ви сподели новина, която досега е пазил в тайна от вас. Стрелец, телефонът ви ще бъде по-активен от вас, обаждания, съобщения и може би промени в оговорки ви предстоят днес. Една кратка среща или пък случайно запознанство може да ви даде полезен контакт. Проверявайте часа и адреса преди да потеглите уверено в грешната посока. Козирози, ще получите пари и предложение за допълнителна работа или пък възможност да спестите от нещо планирано. В същото време ще се появи изкушаваща покупка. Направете разликата между трябва ми и изглежда страхотно. Моля ви. Водолей, днес вие определяте правилата, ще вземете така лично решение, ще откажете може би нещо, което вече ви тежи или пък ще промените план в последния момент. Някой ще ви изненада, ще се изненада от вашата категоричност. Вероятно човек, който винаги е свикнал да казвате да, добре, няма проблем. Е, сега няма да е така. Риби, ще имате нужда от повече тишина и по-малко чужди драми. План може да се отложи, но това всъщност ще ви даде време да довършите нещо важно. Възможно е случайно да научите информация, която обяснява странното поведение на човек около вас. Ами това е прогнозата за днес. Това са посланията на звездите. Извлечете най-доброто за себе си и направете деня си наистина незабравим и пълноценен, разбира се. Сега продължаваме с две зарежащи парчета и се връщаме с темата на нашето предаване днес.

0: Само този месец специални условия за налични на склад Dacia Bigster. Избери своя Bigster сега.
1: Любимите ми песни.
2: Най-големите хитове.
1: Чувствам се. Enjoy.
3: Радио Enjoy.

0: Добро утро, Enjoy! Слънцето пак изгрява, Михайло Филева ни го обеща и ето, че наистина е така. Чудесен слънчев четвъртък, днес 30 юли. Изпращаме и този прекрасен месец. Надявам се така да сте го запомнили с хубави преживявания. Да сте успяли поне един път да топнете кръченцата в морето и да се насладите на хубавия пясък тук в България или пък някъде по света. Сега обаче в нашето предаване знаете, че си имаме теми и днешната тема е много актуална. Тя надали ще спре да бъде актуална, но бихте ли купили свое жилище в момента или бихте изчакали цените да тръгнат надолу? Може да отговаряте във Facebook и в Instagram на Radio Enjoy. Ако не сте ни последвали, сега е момента. Този въпрос, това е един въпрос, наистина, при който едната половина от хората вероятно ще си кажат: купувай сега, по-евтино няма да стане. А другата половина пък чака пазара да се срине, приблизително от 2018 година. Насам мисля, че няма да стане това нещо скоро, но статистики пък обясняват защо темата е толкова гореща. През първото тримесечие на 2026 година цените на жилищата в България са били с 14,8% по-високи спрямо година по-рано. А за сравнение, средното поскъпване в Европейския съюз е било 5,1%, т.е. у нас имотите поскъпват почти 3 пъти по-бързо от средното за Европа. Има обаче и един така любопитен обрат, бих казала. През 2025 година броят на продадените жилища в България е намалял с 2,5%, въпреки че в повечето европейски държави сделките са се увеличили. С други думи, цените нагоре, купувачите леко така се дръпват назад, нормално е, но пък продавачите очевидно не са получили така съобщението и не са го разбрали по правилния начин, че именно трябва да намалят цената. Защото трябва да си кажем, хора, някои цени на имоти са толкова абсурдни, че дори не знам как хората си въобразяват, че може някой да си закупи подобно жилище и то, да кажем, не е някакъв супер лукс или, да кажем, мезонет или каквото и да е, което би струвало такива пари. Сега обаче аз обръщам веднага към вашите коментари, защото първото, което ми попада, е коментар на Цветелина Пинтева, която така е оставила своето мнение по темата. Добро утро! Че цените са безумно високи, са две мнения няма, но няма и да паднат. Това колко години вече се коментира, че ще се спука този балон, а той продължава да се надува. Пълен абсурд при тези заплати, които великият премьер замрази дори. На квадрат да е 3-4-5 хиляди, не един, два живота ще се изплаща. Цвети, навярно си абсолютно права. Нещата очевидно не отиват към спадане на цените на имотите. Въпросът е, че ние трябва по някакъв начин да намираме решения за себе си. И всъщност това е и така въпроса към вас днес. Бихте ли така предприели към момента покупка на свое жилище или бихте изчакали цените да тръгнат надолу и дали изобщо ще тръгнат надолу? Това оставям на вас да разсъждавате и да ми отговаряте и във Facebook и в Instagram. И след малко ще се върнем да си говорим още по темата. Останете с Enjoy!
1: Това е Radio Enjoy.

0: Moște Enjoy, след малко.
1: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
2: Citroën.
1: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
2: Citroën.
1: Правилно чу. Старият ти автомобил ли? Ще стане първоначална вноска за новия ти Citroën C4 или C4X.
2: Citroën.
1: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
2: Citroën.
1: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Ти запомни. Нищо бе. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
3: Банско джаз фестивал ви очаква и през 2026 година. От 31 юли до 9 август. Джаз под открито небе. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Повече на banskojazzfest.bg.
4: Скъпа сватба кога ще правим?
5: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
4: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък бижу от birse.bg. Твоето лято продължава с Enjoy Summer и Spa Hotel Бълчин Гарден в курортен комплекс Бълчин Бани. Мястото, където чистият въздух, минералните води и свежата зеленина са в синхрон с комфортно настаняване, спа и балнеотерапии, басейни на открито и закрито, вкусна храна, освежаващи напитки и много възможности за забавление за малки и големи. Включи се в играта във Facebook страницата на Радио Enjoy и в петък вечер може да спечелиш уикенд за двама в Белчин Гарден Spa & Wellness. Наслади се на още летни емоции с Enjoy Summer!

0: Enjoy!
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Radio Enjoy!

0: Добро утро, Enjoy! Здравейте, аз съм Мартина. Събуждаме се много хубаво днес. Четвъртък е, хубава музика, така едно лятно приповдигнато настроение ни е. Играта и то е там някъде в момента и се наслаждава именно на летния сезон, защото всички трябва да си почиваме това лято. Няма как да не се насладим на прекрасното юлско време. Изпращаме го вече юли месец де, но съм сигурна, че е по най-добрия начин. Имаме си една чудесна тема днес в нашето предаване и тя е следната. Бихте ли купили свое жилище в момента или бихте изчакали цените да тръгнат надолу? Това е една много така актуална тема от доста време насам, честно казано. Любопитно е, че българите традиционно сме сред европейците, които най-много държат да живеят в собствен дом. Над 80% от хората у нас живеят в жилище, което притежават, докато в много западноевропейски държави животът под наем е нещо напълно нормално. И още един интересен факт, експертите често казват, че никой не може да хване дъното на пазара, както се казва. Това е като да опиташ да улучиш точния момент, в който баничката е най-топла, преди да я изгориш. А брокерите пък от своя страна също си имат един любим лав и той е следният. Най-доброто време за покупка беше вчера, а второто най-добро е днес. Така че интересно ми е, така, вие какво мислите по въпроса. Веднага обръщам поглед към нашата Facebook страница, където откривам ваши коментари. Янка Кехаякосева ни е написала: пазара е много висок, бих изчакала. Янка, съгласявам се с теб. Въпросът е това чакане, дали ще доведе до закупуване на жилище в един момент или цените няма да изобщо да слизат надолу, ми ще се вървят само нагоре. Стефан Янушев пише: вдигнат ли се цените в България, никога повече не тръгват надолу, не бих се обвързал 30 години да изплащам панелка. Нушка го подкрепя с коментар: само когато цените тръгнат надолу. Даниелка ни е написала, Даниелка Балева ни пише: бих си купила. Подаръци в кеш раздавате ли? Даниелка, раздаваме много хубави награди тук в нашото предаване, в Radio Enjoy като цяло, така че може да откриете всички игри в Facebook страницата на Radio Enjoy, да се включвате. Знаете, много лесно се случват нещата и имате така огромния шанс да си печелите много така вълнуващи и екзотични, бих казала, даже награди. Ева Димитрова също се включва с коментар: като гледам с какви сметки излизаме от магазина, жилището ще почака. Какви са тези цени на всичко, пита тя. За жилище трябва някакъв начален капитал, ама той от небето ли да падне? Вярвам, че ще се купи някога и ще си вземем собствено жилище, но за сега сме твърд пас. Ева, това е със сигурност, много хора бих се съгласили с твоя коментар, защото ти си напълно права. Цените и в магазините вече са колосални, не само на имотите. Но ще трябва по някакъв начин, както се казва, или да се нагаждаме към това положение, или пък, кой знае, има и други решения. Обаче оставям отговорите на вас и нямам търпение да ми ги споделяте и във Facebook, и в Instagram, за да може по-късно отново да се върнем към темата и да си ги обсъдим и вашите коментари, и въобще какво се случва в тази България.
1: Гласът на доброто настроение.
2: Яката музика в България.
3: Радио Enjoy. Това е Радио Enjoy.

Добро утро, Enjoy! Здравейте! Аз съм Мартина, заедно с играта, вашите посланици на доброто настроение. 30 юли изпращаме този страхотен месец буквално след един ден и посрещаме един от най-желаните, може би, за летни почивки месеци, именно август, горещият август. И говорейки за почивки, може би всички винаги се насочваме към нещо, което ни е по джоба, нещо малко по, да кажем, и съотношението между качеството и цената да си заслужава, разбира се. Когато обаче говорим за ефтина семейна почивка в Европа, повечето хора се сещат за Гърция, Турция, а може би и за Португалия. Оказва се обаче, че България е сред най-добрите предложения, или поне според новото изследване на Post Office Travel Money, което сравнява разходите в 22 популярни европейски курорта. Слънчев бряг се оказва вторият най-изгоден курорт за семейства в Европа. На първо място е португалският Алгарве, а веднага след него се нарежда и нашето Черноморие. Проучването не сравнява цените на хотелите и самолетните билети, а това, което туристите харчат всеки ден за вечеря, напитки, сладолед, да кажем слънцезащитни кремове и други подобни дребни покупки. Именно там България се представя много добре. Любопитното е, че въпреки влизането на България в еврозоната и повишението на цените, Слънчев бряг успява да запази второто си място в въпросната класация. А анализаторите казват, че съотношението цена-качество продължава да е сред най-добрите в Европа. Така да, много хора ще се изненадат в този момент, вероятно. Разбира се, има и друга гледна точка.

0: Българи, почивката по родното Черноморие вече не изглежда толкова евтина, колкото преди, особено след промените с еврото, но когато се сравнява с други популярни европейски курорти, България все още остава много конкурентна като разходи на място. Така че, ако все още смятате, че България е най-неразумното място да отидете и си изхарчите парите, защото е много скъпо и не получавате така качеството, на което се надявате за тази сума, според някои хора явно не е така. Слънчев бряг така очевидно си е спечелил точки, вече споменах по кои критерии. Така че, ако вие си търсите така някакво хубаво местенце, колебаете се дали в България, дали в чужбина, все пак нека не забравяме, че в България очевидно също си имаме достатъчно хубави места и не толкова високи цени. Въпрос е да си намерим нашето място, където ще се чувстваме най-добре.
1: Enjoy!
2: Enjoy!
1: Enjoy! Още от твоята музика! Още Enjoy! След малко!
3: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 15 цента и 20 пакетчета Nescafe 3 в 1 за 2 евро и 89 цента. Kaufland.
4: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама демоноза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.
5: Уау!

0: Победи го да с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Enjoy.
4: Enjoy.
5: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е
4: Enjoy.
0: Радио Enjoy.
5: Радио Enjoy.
4: Радио Enjoy.
3: Великолепно.
4: Готина музика.
0: Enjoy.

0: Добро утро, Enjoy! Време е да направим кратка спирка за най-важното от деня и всичко, което трябва да знаете, поднесено сега специално за вас от Криста Яниска. Новини. Добро утро и от мен, Криста Янинска. Следствие ниското ниво на река Дунав, България се оказа в фокуса на световните новинарски агенции с любопитна находка. Учени от Русе се натъкват на останки, за които се предполага, че са от мамут. За любопитната находка съобщават от Историческия музей в Русе. Откритието е отразено и от световни новинарски агенции като Reuters, които показват видео от местната телевизия KIS-13. От Регионалния исторически музей в Крайдунавския град разказват, че останките от древен хоботен бозайник са открити случайно в околностите на село Ряхово, след като заради горещото време нивото на река Дунав е спаднало. Ясно видими в плечините са бедрена кост, бивник, както и долната челюст с характерните два дъвкателни зъба на мамут. Тази сутрин се очаква с лодка да бъде организирано извозването и консервацията на останките. Следим развитието, а сега към водещата тема на дневен ред очаква се обнародването на закона за държавния бюджет, след като президентът Иляна Йотова заяви, че няма да наложи вето. Правните, юридически, социални и икономически аргументи са изложени в 13 страници, публикувани от президентството. Становището завършва с извода, че не са налице достатъчно основания, които да оправдаят отлагането на влизането в сила на закона за държавния бюджет. Същевременно вносителите на петицията за налагане на вето от Продължаваме промяната обявиха, че ще сезират Конституционния съд. Такова намерение са заявили и от ГЕРБ СДС, а ето какво коментира лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев след решението на президента.
1: За съжаление, госпожа Йотова няма да наложи вето на закона за държавния бюджет. Това свежда институцията на президентството до прес-служба на българското правителство и госпожа Йотова, договорител на господин Радев. Този бюджет съдържа противоконституционни разпоредби. Ние, както и други парламентарни групи, ще подадат жалба до Конституционния съд и сме сигурни, че Конституционния съд ще намери тези разпоредби.
0: И по друга тема, която следим, няколко месеца преди президентските избори, очаква се промените в изборния кодекс да влязат в днешната програма на депутатите. Припомням, правната комисия гласува за връщане на машинното гласуване в секции с над 300 избиратели, за отпадането на район Чужбина и ограничението за разкриване на секции в страни извън Европейския съюз, както и социологическите агенции да не огласяват данни от проучвания в деня за размисъл и в изборния ден до 20 часа. А обсъжданата дата за провеждане на президентските избори е 25 октомври. Ако се стигне до балотаж, то той ще се проведе на 1 ноември. По конституция парламентът насрочва изборите за президент. Водът се произвежда не по-рано от 3 месеца и не по-късно от 2 месеца преди изтичане на срока на пълномощията на действащия президент. В случая мандатът на настоящия държавен глава изтича на 22 януари следващата година, а до момента единствено официално обявената кандидатура е на Иляна Йотова, която получи подкрепата на БСП, както и от Румен Радев и партията му Прогресивна България. И към пътната обстановка, ремонт на автомагистрала Тракия в област Пазарджик между 61 и 66 км ограничава движението между 8 и 15 часа днес. Ще се извършват дейности за подобряване на отводняването в платното за София. Поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента, като трафикът ще преминава в активната. Продължава и подмяната на тол рамки, като временно се променя организацията на движението в участъци от републиканските пътища в област София. Днес се работи им при 276 км на път 1-1 София в лентата в посока към столицата. Лидерът във Формула 2 Никола Цалов смята, че паузата в календара му ще даде възможност да презареди и да анализира всичко постигнато до момента през сезона. Българският пилот завършва първите 9 кръга на чело в генералното класиране, като има аванс от 20 точки пред Габриеле Мини. Мога да се откъсна малко и да си почина. Смятам, че тази пауза ще ми бъде полезна, за да осъзная всичко случило се. Вярвам, че мога да се върна по-силен от всякога и точно към това ще се стремя, посочи Цалов. Следващото състезание във Формула 2 е на легендарната писта Монца в периода 4-6 септември. футбол Левски се класира за третия квалификационен кръг в Шампионската лига на Европа, след като в срещата реванш завърши наравно 2-2 като гост на Университетия в Крайова. За първи път от 16 години насам столичани ще играят в основната фаза на европейски клубен турнир. Сините, които спечелиха първия двубой с 1-0 на Герена, започнаха с нощи по мечтан начин ответния сблъсък, побеждайки с 2-0 до 16-та минута, а малко след началото на второто полувреме румънците стигнаха до равенството. Така, Левски отива в третия предварителен кръг, където ще играе с казахстанския Кайрат, който по-рано елиминира Омония след изпълнение на ДУСПИ. Четвъртък ще бъде слънчево, вятърът е доумерен от изтока. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София около 31 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево, вятърът е доумерен от изток-северо-изток, а максималните температури там ще бъдат между 27 и 30 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса, вълнението на морето 2-3 бала.
2: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
3: Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

0: Само този месец специални условия за налични на склад Dacia Bigster. Избери своя Bigster сега.
1: Добро утро, Enjoy! Здравейте, аз съм Мартина, заедно с играта, вашите посланици на доброто настроение, всяка сутрин точно в 7 ви будим. Играта в момента е на една много хубава почивка, ние няма как да не му завидим, но след няколко дни той ще е тук при нас, зареден с много слънчева енергия и хубаво настроение, за да ни го донесе тук в студиото. А пък аз сега тук седя и си гледам едни интересни коментари, които сте оставили по нашата тема на предаването днес, а тя е: бихте ли купили свое жилище в момента или бихте изчакали цените да тръгнат надолу? Това е една от тези теми, знаете, по които всеки си има мнение. Един приятел винаги ще ви каже: купувай веднага, по-евтино няма да стане. Другият пък е убеден, че балонът в един момент ще се спука и това ще е скоро, обаче това така си тече или тече години наред, както се казва. Интересното е, че въпреки високите цени, българите продължаваме да сме сред европейците, които най-много държат да имат собствен дом. За много хора това не е просто инвестиция, а сигурност, семейство и място, което да нарекат свое. Така че, какво мислите вие по въпроса? За мен е интересно. Отговаряйте и във Facebook и в Instagram. Сега обръщам поглед към нашата Facebook страница. Ако още не сте ни последвали, сега е точният момент да го направите, за да можете да бъдете в крачка с всички хубави новини, които ви споделяме, игри също така, с благодарение на които можете да печелите чудесни награди. Сега виждам коментар на Диана Божилова, която ни е написала: добро утро. Едва ли цените ще паднат? Тази математика с намаляването на цените не съм я видяла. Ако имам възможности и добра оферта, бих купила веднага имот. Хубав ден. Диана, благодаря ти за коментара. Наистина е така. Ако имаме възможности, най-вероятно всички бихме купили имот в момента, в който имаме нужда от него. Паун Алишев, ни е написал коментар: добро утро, при така стеклата с обстановка на имотния пазар предпочитам да си закупя една по-стабилна палатка и да бивакувам цял живот. Добре, ами може и така да е, не знам, въпрос на гледна точка, въпрос на това кой как се чувства комфортно и добре да си живее живота, както се казва. Аленушка Коцова ни е написала: те никога няма да паднат цените, така че ако имате пари, вложете ги някъде. Ами да, трябва да се влагат пари, но дали, не знам, вие трябва да отговаряте тук. Моето мнение не е толкова важно, колкото вашето, защото ефира е ваш, както се казва. Темите са само единствено за вас и си ги коментираме тук заедно. Аз поделям вашите коментари, защото те са важни и за мен, и вярвам, че и за всички хора, които ни слушат в момента, било то в трафика, било то с първото кафе, просто така за добро настроение. Илиан Василев ни е написал: всеки човек, който има възможност да си купи имот, например, в София, може би могъл да купи два в Германия. Аз лично имам други разбирания относно жилищата в България като инвестиция. Нуждата от тях, обвързвания с банки за 30 и повече години и така нататък. Да, Илиане, определено е така. Цените в Европа, т.е. в България, определено се доближават вече до цените в Западна Европа на имоти, и дали си струва е друг въпрос, но да. Това е тема, която ще си коментираме до 10 часа, така че останете с Радио Enjoy, включвайте се в темата във Facebook и в Instagram. Очакваме ви. А сега продължаваме с хубава музика, много лятно настроение и тъй като играта много ни липсва, затова сега ще чуем най-новата му песен «Хайде стига» по Enjoy заедно с Криската.
0: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy. Сутрин

0: ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy! Летни емоции с горива OMV Max Motion. Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи килограм кафена зърна Лаваца Крема Арома за 19,79 евро с Kaufland Card Extra и два сладоледа Фамилия в семейна опаковка за 3,83 евро. Kaufland.
2: Искате прохлада през лятото и топлина през зимата? Време е за фасада с Deco Professional. Нашата силиконова мазилка е перфектният завършек за вашата топлоизолация, водоотблъскваща, негорима и паропропусклива. Вземете я сега с безплатно машинно тониране в стотици цветове. Търсете силиконова мазилка Deco Professional в строителните магазини в цялата страна.
3: Попитахме няколко майки защо избраха OctaCare Spray.
4: Носи OctaCare Spray винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
5: OctaCare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
3: Майките винаги помагат, а OctaCare помага на майките. OctaCare. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца. Преди употреба прочетете листовката.
6: Аз съм Мия. В моята кухня от Мьомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
7: Ела в Мьомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мьомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мьомакс.бг.
8: Cinema

0: колко соли, спа уикенди, кафе машина лаваца, сешуар, Dreamy Pocket Pro и ваучери за гориво от Shell. Филмите са ти на късмет, Cinema City.
1: Смек на гол трак, смек на бак. Стомахът ти говори, брат, слезме сега. Кажи му твърдо не, и то на мига. Смек да гол съше, директно без вода. Смек да гол с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да гол, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
2: Светът не спира, ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
3: Enjoy! Enjoy! Enjoy! По радиото, онлайн и в приложение.

Добро утро, Enjoy! Здравейте на всички! Добре дошли тук на честотите на най-доброто настроение. Аз съм Мартина, знаете си играта, сме посланиците на вашето добро настроение и си имаме чудесен хороскоп и сега му е времето, както се казва. Осмия час стартира и е време да разберем какво точно ще се случва днес или какво са ни подготвили звездите. Започваме с Зодия Овен, скъпи овни. Днес ще получите съобщение или покана от приятел, което променя плановете ви за вечерта. В работата пък ваша идея ще бъде приета, но не я представите така, сякаш вие сте директора. Оставете малко слава, както се казва, и за останалите. Телци. Началник, клиент или пък важен човек ще забележи нещо, което сте свършили добре. Възможно е да ви дадат нова задача или пък предложение, което първоначално изглежда натоварващо, но може да се окаже стъпка нагоре. Скъпи близнаци, ще разрешите днес въпрос, свързан с пътуване, документи, резервация, може би, или пък обучение. Следобедът ви носи разговор с човек, който ви дава любопитна идея. Само не започвайте 5 проекта едновременно, колкото и да ви сърбят ръцете. Скъпи рачета, днес ще се налага да обсъдите теми, свързани с общи сметки, пари, заем или пък предстоящ разход. Има шанс да получите забавено плащане или пък информация, свързана с именно такова, която пък обаче ще ви успокои. В любовта не четете между редовете, питайте направо. И лъвове, някой ще поиска конкретен отговор от вас, партньор, клиент или може би човек, с когото отдавна си разменяте намеци. Денят ви поставя в центъра на вниманието и комплиментите няма да липсват. Скъпи деви, днес колега ще ви помоли да оправите нещо, което уж е само за 2 минути, но естествено няма да са 2 минути. Ще успеете обаче да подредите натрупаната работа и да приключите важна задача. Зодия Везни. Скъпи Везни, възможно е да получите днес така интригуващо съобщение, може би покана за среща или пък неочаквано внимание онлайн. Творческа идея ще ви хрумне точно когато вършите съвсем друго нещо, така че запишете си я преди да изчезне, като заплатата след уикенд, например. Скорпион, у дома ще възникне тема за ремонт, разместване, покупка или пък семейна организация, а някой близък ще ви сподели новина, която до сега е държал на страна от вас. Какъв е този близък? Какви са тези новини, които се държат на страна? Не трябва да е така. Поправете тази грешка. Стрелци, телефонът ви ще бъде по-активен от вас. Обаждания, съобщения и промени в уговорки. Една кратка среща или случайно запознанство може да ви даде полезен контакт. Зодия Козирог, ще получите пари, предложение за допълнителна работа или може би възможност да спестите от нещо планирано. В същото време ще се появи пък една изкушаваща покупка, която казва ела, вземи ме, купи ме. Избора е ваш. Водолей, днес ви определяте правилата, ще вземете лично решение, може би ще откажете нещо, което вече ви тежи или пък ще промените план в последния момент. Някой ще се изненада от вашата категоричност, вероятно човек, който винаги е свикнал да казвате да или да се съгласявате с всичко, ами изненадайте го. Риби, ще имате нужда от повече тишина, по-малко драми, разбира се, и може би така един план може да се отложи, но това всъщност ще ви даде време да довършите нещо друго важно. Възможно е случайно да получите така информация, която обяснява странното поведение на човек около вас. Оглеждайте се за този човек и неговите странни поведения. Сега обаче ние продължаваме гарантирано с хубавото настроение, защото ни предстоят две очарователни дами, които ще ни попеят тук в ефира на Enjoy, Тейт Макри и Дара. Сега по Enjoy!

Вангаранга и Дара, добро утро, Enjoy! 8:30. Вече е момента, в който трябва наистина да отваряме очи и да се радваме на страхотното слънце. Днес 30 юли, което ни огрява, толкова ни е добре. Между другото, имаме си едни чудесни изненади и игри, които ви очакват в нашите социални профили, в Facebook. Последвайте ни, ако не сте го направили. А може да ни последвате и в Instagram, където да отговаряте на темата на деня. В този ред на мисли съм убедена, че доста от вас, може би в момента, отпивайки от кафето си, вероятно си скролват именно в Instagram. И искам да ви попитам колко пъти на ден отваряте именно това приложение. Един, два или вече спряхте да ги броите. Именно този въпрос стои в основата на така едно дело, което започна в американския щат Тенеси. Мета, компанията, която притежава Instagram, както знаете, е обвинена, че е проектирала платформата така, че да задържа потребителите възможно най-дълго, особено тинейджерите. Според обвинението, функции като безкрайното скролване, автоматичното пускане на видеа, известията и алгоритъмът, който непрекъснато предлага ново съдържание, не са случайни. Те са създадени така, че да ни карат постоянно да се връщаме именно в това приложение. От компанията, разбира се, отхвърлиха обвиненията, нормално, но така компанията твърди, че е инвестирала сериозно в инструменти за безопасност, като родителски контрол, напомняния за почивка и възможност да следите колко време прекарвате в самото приложение. Според тях отговорността е споделена между технологичните компании, родителите, училищата и самите потребители. Друго любопитно нещо е, че това не е единственото подобно дело. В САЩ вече има десетки съдебни процеси срещу компанията Meta, а по-рано тази година жури по друго дело постави, че Meta и YouTube носят отговорност за вреди върху психичното здраве на млад потребител. И тук сега идва един много важен въпрос. Къде е границата и дали реално социалните мрежи са ни виновни, че ни държат с часове или всичко опира до нашата лична дисциплина? Между другото, средностатистическият потребител проверява телефона си десетки пъти на ден, а много хора дори отварят приложения като Instagram напълно несъзнателно, просто по навик. И вероятно точно това е и така големият въпрос, на който съдът тепърва ще търси отговори. Така че ако вие сте едни от тези хора, които не спират да скролват именно в Instagram и се намирате на територията на Съединените американски щати, вече знаете, че можете даже да изискате така едни права за това, че едва ли не ви манипулират с това приложение и така ви облъчват. Може да съвсем сериозно да се заведете едно дело, пък дали ще го спечелите, не мога да ви кажа. Но пък трябва винаги да имаме контрол и дисциплина върху това какво и колко време прекарваме именно на телефона и какво правим с този телефон, защото не забравяйте, че живота е навън. Особено сега, лято е, хубаво е, нека да се радваме, да сме навън, да забравим и да оставим на страна малко телефоните. Да танцуваме, да пеем, да се смеем, както се казва, да ходим, да се къпем в морето, да се усмихваме и да преживяваме едни страхотни моменти с любимите си хора, с кучето, с котката, въобще да живеем този хубав живот.

0: Айко, където има всичко, дори и ресторант с виенска кухня.
1: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
2: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
1: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
2: Академия Роботика. Готови за бъдещето.
3: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит Оринал Демакс.

0: Бъди года с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Сега в Била вземи прясно изпечена пърленка от Била пекарна. 35 цента за брой. Гранде кебабче от топлата витрина. 59 цента за брой. И сладолет Галакси. 73 грама за 45 цента. До 5 август в Била.
2: Готов ли си да се впуснеш в ново Enjoy Summer приключение с сладоледи Нюи? Една хапка може да те отведе по-далеч, отколкото си мислиш. Към слънчеви следобеди, непознати посоки и вкусове, събрани от различни кътчета на света. Отдай се на ритъма на музиката. Включи се в играта във Facebook страницата на радио Enjoy и може да спечелиш безжични слушалки. Избери своето следващо приключение с Нюи.
3: Тайна, красива като роза, е способна да те ободе до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. От 4 август, премиера по BTV Story и на Voyo BG.
4: Enjoy! Enjoy!
5: Enjoy!
6: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: чувствам се Enjoy.
1: Радио Enjoy. Enjoy Summer те отвежда в Бълчин Гарден Спа енд Уелнес. Природа, минерална вода и истински релакс.
2: Така е, отвеждаме ви в рая наистина, защото лятото продължава с Enjoy Summer и Spa Hotel Белчин Гарден. Ако ви се иска да избягате от градската жега, но без да пътувате с часове, имаме една чудесна идея. Само на около час от София ви очаква Spa Hotel Белчин Гарден. Истински зелен оазис, сгушен в красивата долина между Рила, Витоша, Верила и Плана. И там денят буквално започва с един чист планински въздух и продължава с релакс в басейните и вътрешен и външни, които са пълни с невероятна и лечебна минерална вода, а след това може пък и да се насладите на разходка сред просторните градини или пък на заслужена почивка в модерния спа и балнеоцентър. А независимо дали търсите спокойствие или забавление за цялото семейство, мястото предлага по нещо за всеки. Както вече ви споменах, открити и закрити басейни, няма как да пропусна вкусната кухня, освежаващите напитки, коктейли, уютната атмосфера, която наистина ще ви накара да забравите за ежедневието. И ако още не сте решили къде да прекарате и празниците на 6 и 22 септември. Да, знам, че е края на юли, но повярвайте ми, те буквално чукат на вратата и ей, сега ще стане септември. Сега е точният момент да ги организирате, защото Белчин Гарден вече предлага и специални оферти за тези дълги уикенди, които са и идеален повод да си подарите няколко дни истинска почивка сред природата. А ние от Enjoy ви даваме и шанса това да се случи напълно безплатно, като влезете в нашата Facebook страница и се включите в играта. Още този петък можете да си спечелите уикенд за двама в Белчин Гарден Спа и Уелнес, защото повярвайте ми, лятото определено не свършва с календара, а то продължава именно с красивите гледки, с минералната вода, с много зеленина и тези моменти, които наистина си заслужава да споделите с любимите си хора. Сега обаче аз искам да ви отправя към едно пътешествие, което ние с маркетинг менеджера на Белчин Гарден така си спретнахме. Заедно с Симеон Савов проведохме един страхотен разговор и сега ще ви запозная и с него, и с всички тези интересни и вълнуващи неща, които той ще ни сподели именно за Spa Hotel Белчин Гарден. Твоето лято продължава с Enjoy Summer и Spa Hotel Белчин Гарден в курортен комплекс Белчин Бани. Аз съм Мартина, а тук при мен е маркетинг менеджера на хотела Симеон Савов. Здрасти, Мони!
3: Здрасти, Марти!
2: Как си?
3: Аз съм добре, благодаря ти. Ти как си?
2: Аз съм повече от прекрасно, защото за първи път виждам тук комплекса през летния

0: на нашите слушатели, защо е толкова хубаво тук. И ще започна с, може би, едно от най-важните неща, именно минералната вода. С какво е специална минералната вода тук в Белчин и как се използва в хотела?
1: Минералната вода е богатство навсякъде. Тук при нас минералната вода не е от най-горещите в България. Тя извира на 42 градуса, умерена температура, и всички наши басейни са с минерална вода. Ползваме я по-скоро с уелнес насоченост, превенция, рехабилитация на някои костни, кожни заболявания. Много добре се отразява при престой в минералната вода, директна апликация през басейните. Става и за пиене нашата вода.
0: Което е огромен плюс.
1: Огромен плюс. Много наши клиенти тук в банята старата на идване или на тръгване спират да си налеят вода. Тя е страхотна за пиене.
0: Тоест могат да съчетаят и полезното с приятното.
1: Абсолютно. Това е цялата идея на нашето преживяване. Да предложим почивка, да предложим нещо полезно за тялото и за духа. И мисля, че това се крие успеха на нашия хотел.
0: Ами звучи наистина много съблазнително за хората, които търсят именно такова изживяване. Белчин Гарден е в изключителна близост до София и в този ред на мисли вероятно е много подходящ и за кратка почивка през уикенда. Имате ли доста гости, които идват само за уикенд?
1: Да, имам много хора, които идват само за 2-3 дни, за един ден. Ние сме на по-малко от час от София.

0: Kaufland те очакват екстра оферти с Kaufland Card Extra, като свинска плешка без кост от свежата витрина за 2 евро и 79 цента и литър слънчогледово олио Калиакра за 1 евро и 40 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
3: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
4: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
5: Плащай с IrisPay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg. Твоето лято продължава с Enjoy Summer и Spa Hotel Bălcin Garden в курортен комплекс Bălcin Bani. Мястото, където чистият въздух, минералните води и свежата зеленина са в синхрон с комфортно настаняване, спа и балнеотерапии, басейни на открито и закрито, вкусна храна, освежаващи напитки и много възможности за забавление за малки и големи. Включи се в играта във Facebook страницата на Радио Enjoy и в петък вечер може да спечелиш уикенд за двама в Bălcin Garden Spa and Wellness. Наслади се на още летни емоции. Enjoy Summer.

0: Enjoy!
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy. Твоят ден.
2: Твоята музика.
1: Радио Enjoy.

0: Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Добро утро, Enjoy! Здравейте! Една минута след 9 и е време да чуем най-важното от света и от България, поднесено ни от Криста Яниска. Новини. Здравейте от мен, Криста Янинска. Днешният 30 юли се отбелязва като Международен ден на приятелството. Решенията от 2011 година на Генералната асамблея на ООН, а първоначално идеята идва от Парагвай. ООН посочва важността и значението на приятелството като благородно и ценно човешко чувство за хората от целия свят. Приятелството между хората, нациите и културите може да вдъхнови световен мир. Това е начин да се построят мостове между тях, допълват още от организацията. И към другите теми на дневен ред, в този час започва заседанието на Народното събрание, като единствена точка в програмата на депутатите е второто гласуване на промени в закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране. Очаква се обаче промените в изборния кодекс да влязат в днешната програма на Народното събрание. Припомням, правната комисия гласува за връщане на машинното гласуване в секции с над 300 избиратели, за отпадането на район Чужбина и ограничението на разкриване на секции в страни извън Европейския съюз, както и социологическите агенции да не огласяват данни от проучвания в деня за размисъл и в изборния ден до 20 часа. Модернизацията на българската армия и интересът на България да придобие противопожарни самолети, това обсъдиха премиерът Румен Радев с представители на италианския концерн Леонардо. В срещата в Министерския съвет вчера участва и министърът на отбраната Димитър Стоянов, а придобиването на транспортни средства и други общи проекти бяха очертани като потенциални сфери на сътрудничество. В столицата предвидени са 265 милиона евро за нови автобуси, тролей, трамвай и удължаване на метрото. Това предвижда решение на Министерския съвет. Те са част от неусвоените средства по програма Развитие на регионите и предстои да бъдат инвестирани до домакинството ни на Евровизия през май месец до година. Инвестицията включва закупуването на нови 75 електробуса, 50 тролейбуса и 20 трамвая. Планират се ремонти на пътната инфраструктура, инвестиции в изграждането на участъци от метрото и нови метровлакове. И още новини от столицата, след като вчера от полицията в София откриха 19 тона пилешко месо и 16 тона масло без етикети в склад край Подгомер, които се оказаха негодни за консумация. Днес Българската агенция по безопасност на храните трябва да обяви резултатите от проверките. Продължаваме да следим темата. А жители на село Безмер и привърженици от партия Възраждане организират тази вечер протест срещу разполагането на американски самолети, цистерни и военен контингент на авиобаза Безмер. Протестът е обявен като мирен и ще се проведе пред областната администрация в Ямбол. Предвидено е шествие до общината в центъра на града. Тенис Адриан Андреев се класира за третия кръг на турнира на клей в Италия, след като победи убедително представителя на домакините с 6-4-6-1 за час 50 минути игра. А Максимилиан Борисов постигна първа победа за сезона на сингъл в основната схема на турнир от веригата на Световната федерация по тенис. Борисов се класира за втория кръг на надпреварата на клей в Румъния, след като наделя над участващия с уайлдкарт представител на домакините с 7-6-7-5 за почти 3 часа на корта. Баскетбол. Националният ни тим до 18 години загуби от Испания с 66-99 в матч игран в Италия. Тимът на България бе най-равностоен в първата четвърт, когато изоставаше само с 5 точки, но родният тим отпадна от надпреварата, а Испания ще играе срещу отбора на Гърция в следващата фаза. Това бе четвърта поредна загуба за тима на Веселин Веселинов, който преди това отстъпи пред Германия, Литва и Словения.
3: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
2: Четвъртък ще бъде слънчево, вятърът е доумерен от изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София около 31 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево, вятърът е доумерен от изток-северо-изток, а максималните температури там ще бъдат между 27 и 30 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса, вълнението на морето 2-3 бала.
4: Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
5: Твоят ден, твоята музика.
0: Радио Enjoy. В предаването има продуктово позициониране.

0: Само този месец специални условия за налични на склад Dacia Bigster. Избери своя Bigster сега.
1: Добро утро, Enjoy! Здравейте на всички, аз съм Мартина. Заедно с играта сме вашите посланици на най-доброто настроение 10 минути след 9-я час. Прекрасен ден, прекрасен 30 юли. Изпращаме така този месец с много усмивки, надявам се, да сте успяли така да си създадете много хубави спомени, може би някоя почивка. Там, където е в момента и моя колега играта, доста ми липсва тук, за да си така обсъждаме заедно нашите теми, но другата седмица вече ще се радваме и на неговата компания. Сега обаче, наближавайки август месец, буквално след по-малко от 48 часа, наближава август, както ви казах, и през този месец, ако случайно сте решили да се разхождате из центъра на София, аз лично имам една добра новина за вас, или поне ако сте пешеходци. Столична община стартира инициативата Лято на паветата, с която емблематичният булевард Цар Освободител ще бъде затворен за автомобили всяка събота и неделя през август месец. Ограничението ще важи за участъка между улица Княз Александър I и булевард Васил Левски от 6 сутринта в събота до 10 вечерта в неделя. Идеята е жълтите павета да се превърнат в място за разходки, за срещи и културни събития и за повече градски живот. От общината пък казват, че така ще се намали шумът и вредните емисии, а хората ще могат да се насладят на историческия център по съвсем различен начин. Избран е август месец, защото се смята, че тогава трафикът традиционно е най-слаб и повечето хора са по почивки извън столицата, пътуват или пък може би не са толкова ангажирани с автомобилите си, свързани с така, посещаване на работно място или пък да закараш детето до градина, до училище, и центъра генерално се счита за малко по-спокойно място през летните месеци. Градският транспорт, разбира се, че ще се движи почти без промени, с изключение на някои нощни линии, а автомобилите ще бъдат пренасочвани по обходни маршрути. Интересно ми е дали така ще се насладите на тази празна София, или поне през уикендите през август месец, защото действително летните вечери са едни от най-хубавите, много романтични, така центъра на столицата, смея да кажа, че наистина е много така привлекателен за разходки, особено през по-така късните часове и когато няма трафик и можем наистина да се огледаме и да осъзнаем и да оценим къде всъщност живеем. Защото много от нас в бързината, минавайки през столични булеварди, улици, не се оглеждат, нямаме време да мислим за това, което ни заобикаля. Но така ще имаме, може би, шанса да се насладим и да оценим София и да я погледнем по начин, по който до момента може би не сме я виждали. Така че това е така една полезна, надявам се, за вас информация, и за всички пешеходци може би е наистина една много добра новина. Така че насладете се на уикендите през август месец, разходете се из красивия център на София и обикнете нашата столица още повече.

0: Letní emocii z Guriva OMV Max Motion. Oštenjoj след малко.
1: Свежест през лятото, топлина през зимата, клима термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Клима термо. Твоят климат. Нашата грижа. Откри ни на klimatermo.bg.
2: Този юли.
3: My name is Peter Parker.
2: Хората може да са го забравили.
3: But I'm also Spider-Man.
2: Но той не е забравил тях.
4: We're faced with a threat that can be anyone.
2: Spider-Man. Нов ден. 31 юли в кината. На 3D. Дублиран и субтитриран.
5: Аз съм Мия. В моята кухня от Мямакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
6: Ела в Мямакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мямакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мямакс.бг.
7: Музиката е моята страст, но знам, че освен време трябва да й отделя и средства. С потребителски кредит от банка ДСК няма нужда да чакам. Кандидатствам в ДСК Мобайл и получавам отговор до 5 минути. И... барабаните, които искам, вече са мои. Тук и сега. Моите цели са възможни с потребителски кредит от банка ДСК.
0: Готов ли си да се впуснеш в ново Enjoy Summer приключение с сладоледи Нюи? Една хапка може да те отведе по-далеч, отколкото си мислиш. Към слънчеви следобеди, непознати посоки и вкусове, събрани от различни кътчета на света. Отдай се на ритъма на музиката. Включи се в играта във Facebook страницата на радио Enjoy и може да спечелиш безжични слушалки. Избери своето следващо приключение с Нюи.
8: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в

0: Enjoy!
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy! Скъпо ще ми

0: Добро утро, Enjoy! Здравейте! 9.22 минути е страхотен ден. Изпращаме този слънчев месец. Има още един ден, разбира се. Нека да не избързваме, както се казва, да се радваме, че е четвъртък, да не би петъкът да вземе да избяга. Не е така, обаче според звездите можем да правим каквото си искаме, защото те са ни предначертали един чудесен хороскоп за днешния ден. И сега ми е много интересно какви са техните съвети. Затова ще започна от зодия Овен. Скъпи Овни, днес ще получите съобщение или покана от приятел, което може да промени плановете ви за вечерта. А в работата ваша идея може да бъде доста така добре приета, но не я поставите така, сякаш вие сте директорите. Оставете малко слава и за останалите все пак. Зодия Телец, началник, клиент или пък важен човек ще забележи нещо, което сте свършили добре. Възможно е да ви възложат нова задача или предложение, което първоначално би изглеждало натоварващо, но пък определено ще се окаже стъпка нагоре. Зодия Близнаци. Ще решите въпрос, свързан с пътуване, документ, резервация или обучение. Следобедът ви носи разговор с човек, който ви дава любопитна идея, но само не започвайте 5 проекта едновременно, колкото и да ви сърбят ръцете. Скъпи Раци, ще се наложи да обсъдите план, свързан с общи пари, сметка, заем или предстоящ разход. Има шанс да получите забавено плащане или пък информация, свързана с някакъв вид плащане. В любовта звездите ви съветват да не четете между редовете, а да питате направо. Бъдете директни. Лъвове, някой ще поиска конкретен отговор от вас днес. Партньор, клиент или човек, с когото отдавна си разменяте намеци. Денят ви поставя в центъра на вниманието и комплименти определено няма да липсват. Опитайте се обаче да изглеждате малко по-скромнички днес. Деви. Колега ще ви помоли да оправите нещо, което уж е само за 2 минути, но естествено, че няма да е за 2 минути. Ще успеете да подредите натрупаната работа и да приключите важна задача. Зодия Везни. Възможно е да получите интригуващо съобщение, покана за среща или пък неочаквано внимание онлайн. Творческа идея пък ще ви хрумне точно когато вършите нещо съвсем различно, така че запишете я преди да изчезне, като заплатата след уикенд, например. Скорпиони. У дома ще възникне тема за ремонт, разместване, покупка или пък семейна организация, а ваш близък ще ви сподели новина, която досега е държал в тайна от вас. Няма да пазите никакви тайни, особено от скорпионите. Стрелци, телефонът ви ще бъде по-активен от вас, обаждания, съобщения и промени в оговорки, една кратка среща или пък случайно запознанство може да ви даде полезен контакт. Проверявайте обаче часа и адреса преди да потеглите уверено в грешната посока. Козирози. Ще получите пари, предложение за допълнителна работа или възможност да спестите от нещо планирано. В същото време пък ще се появи изкушаваща покупка. Направете разликата обаче между това дали ви трябва или просто изглежда страхотно. Зодия Водолей. Днес вие определяте правилата. Ще вземете лично решение, може би ще откажете нещо, което вече ви тежи, или ще промените план в последния момент. Някой ще се изненада от вашата категоричност и вероятно ще бъде човек, който винаги е свикнал да казвате: да, добре, няма проблем. Е, сега, може би, ще получи един по-различен отговор. Зодия Риби, ще имате нужда от повече тишина и по-малко драми днес. План може да се отложи, но това всъщност ще ви даде време да довършите нещо важно. Възможно е случайно да научите информация, която обяснява странното поведение на човек около вас. Това са така съветите на звездите за днешния 30 юли, слънчев и хубав ден. Не забравяйте, че доброто настроение е винаги с вас, ако слушате Радио Enjoy, защото хубавата музика, това е работата. Да ни усмивка, да ни усмихва, да ни кара да се чувстваме много добре, много заредени, защото е лято, сега е момента именно да се чувстваме така. Затова аз ви поздравявам с следващите две парчета, които наистина са страхотни и ще ни усмихнат много, много, много широко, чак до ушите. Останете с Радио Enjoy, защото след малко се връщам с една интересна и вълнуваща и красна гради.
1: Радио Енджой.
2: Радио Енджой.
3: Великолепно.
2: Готина музика.
1: Енджой.

0: Este
1: nouă schemă.
2: N-ai coținut radio.
3: Radio Enjoy.
4: Твоето следващо приключение с Нюи.
5: Точно така, всички обичаме сладолед, особено през летните месеци, защото някакси и сладостта, и хладнината на тази любима храна ни освежават до такава степен, че направо се пренасяме на някое екзотично място. Между другото, учени са установили, че студените и сладки храни активират зоните в мозъка, свързани с удоволствието, затова понякога една единствена хапка сладолед е напълно достатъчна, за да ни накара да се усмихнем. Аз ви го гарантирам, тъй като моят любим десерт е именно сладолед, аз съм сигурна, че на много вас също е именно този, този избор на десерт е именно сладоледа. И лятото, разбира се, си има своя собствена рецепта за доброто настроение. Вие я знаете много добре. Слънцето, любимата музика, хубавата компания и, разбира се, любимия сладолед. И както вече казах, ако сте от хората, които обичат да откриват нови вкусове и обичат приключенията, Нюи определено си заслужава вниманието. Той е вдъхновен именно от различни кътчета на света и съчетава невероятните вкусове на кадифен сладолед, плътния шоколад и внимателно подбраните ядки в комбинации, които превръщат всяка една хапка в едно голямо пътешествие. Така че и доброто настроение, и хубавата музика, и летния сезон, те просто си искат един вкусен сладолед Нюи. И понеже ние много държим на доброто настроение тук в Enjoy, сме ви подготвили една голяма изненада. Влезте във Facebook страницата на радиото и се включете в нашата игра заедно с сладоледи Нюи и можете да си спечелите един страхотен чифт безжични слушалки. Нужно е само да отговорите на въпроса, който ви задаваме там, и късметът може да бъде на ваша страна. Така че подарете си малко сладко настроение, включете се в играта и кой знае, това лято, освен любимия си сладолед, може да си тръгнете и с чисто нови слушалки.
3: Още Enjoy след

0: Свиенска кухня.
1: Стомахът ти говори, брат, зле сме сега. Кажи му твърдо не, и то на мига. Смек да гол съше, директно без вода. Смек да гол с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да гол. Кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.

0: Победи го да с Кренвир и Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Скъпа, сватба кога ще правим?
2: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
1: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birse.bg.
3: Твоето лято продължава с Enjoy Summer и Spa Hotel Бълчин Гарден в курортен комплекс Бълчин Бани. Мястото, където чистият въздух, минералните води и свежата зеленина са в синхрон с комфортно настаняване, спа и балнеотерапии, басейни на открито и закрито, вкусна храна, освежаващи напитки и много възможности за забавление за малки и големи. Включи се в играта във Facebook страницата на Радио Enjoy и в петък вечер може да спечелиш уикенд за двама в Белчин Гарден Спа енд Уелнес. Наслади се на още летни емоции с Enjoy Summer!

0: Твоя ден, твоята музика. Радио Енджой.
1: Добро утро, Енджой! Това е твоя ден и твоята музика. Знаете, че всеки ден заедно с играта си имаме тема на предаването и ви задаваме интересни въпроси във Фейсбук и в Инстаграма на Радио Енджой. Ако не ни следвате, сега е момента. И тук искам да ви напомня също да си стеглите и приложението Radio Mate. Ако сте някъде на път, нямате радио около себе си или пък сте някъде в чужбина и много искате да ни слушате, това е начинът. Изтеглете си Radio Mate, там може и да четете много интересни и вълнуващи неща. Едно наистина чудесно приложение, което може да ви така поднася интересни и интригуващи новинки през целия ден. Сега се връщам отново на темата, която днес си коментирам, а именно: бихте ли купили свое жилище в момента или бихте изчакали цените да тръгнат надолу? Според последните данни, броят на сделките с имоти в България е намалял с близо 18% през второто 3 месечие на тази година спрямо същия период на миналата. Това означава, че купувачите вече са по-предпазливи и определено не взимат решенията толкова бързо, колкото преди. Интересното обаче е, че цените не падат очевидно, вместо това започват да се задържат много стабилно на едни и същи нива и все повече сделки се сключват след преговори, като продавачите вече обаче правят отстъпки в много случаи между 2 и 10%. Искам да ги видя къде са тези продавачи, да се свържат с мен веднага, моля ви. Сега обаче се обръщам така към вашите коментари. В Фейсбук сте ми писали: Мими Иванова се е включила. Принципно вече го направих преди 6 години, пише тя, но разбира се, тогава цените бяха други. Ако трябваше да избирам сега, със сигурност бих изчакала или поне не бих се ориентирала към българският пазар. Ивайло Иванов ни пише: ако имаш парите, купувай. Ако нямаш, пиши във Фейсбук, че балонът ще се спука. Да, чакаме го този балон да каже пук. Цветелина Иванова ни е написала коментар: вместо наем, по-добре заем и да е твое. Пирон да забиеш в стената, но твоя да е. Да, така да бъде, така да бъде. Диана Иванова също се включва с коментар по темата. Тя споделя: цените вървят само нагоре, няма балони, които да се пукат. Не стига, че станаха с 30 000 евро по-скъпи от миналата година, ами и постоянно вдигат самоучастието за един кредит и лихвите. Аз бих си взела, защото до година ще са още по-скъпи. Да, това е любимия лав на всички брокери. Най-добрият момент да закупиш жилище беше вчера, а следващия най-добър е днес. Росен също се включва с коментар: супер проучване да видят какво мислят хората, понеже пазара се разпада, цените са надути от брокерите, които ти казват: ще го продадем на по-висока цена, троловете ще пишат сега е момента и все някой ще се излъже. Росене, вероятно е така, знаеш, че социалните мрежи и въпросните тролове винаги са били активни, особено от едно време насам, по какви ли не теми. Но така да е, темата е само единствено за вас и вашите коментари. Благодаря на всички, че се включвате в тази тема и споделяте вашето мнение, защото и на мен ми е интересно и съм сигурна, че и на нашите слушатели. Сега обаче обръщаме поглед към музикалната страна на живота и ще ни порадват две дами, две диви на българската поп-музика, именно Мария Илиева и Прея. Сега

Добро утро, Enjoy! Фарел Уилямс и Майли Сайрес. Слушахме сега две емблеми на американската музика, бих казала дори на световната. Сега обаче искам да ви съобщя една вълнуваща новина за друга емблема. След цели 22 години Стиви Уондър официално обяви, че работи по нов албум. Той ще носи името Through the Eyes of Wonder и се очаква да излезе през 2027 година. Легендарният музикант разкри, че в момента довършва проекта и дори добави още 4 нови песни към него. Това е много голяма новина за музикалния свят, защото последният му студиен албум с нов материал A Time to Love излезе още през 2005 година. Интересното е, че идеята за Through the Eyes of Wonder съществува от години, но едва сега изглежда, че проектът най-накрая е на финалната права. На 75 години Стиви Уондър казва, че изобщо не мисли за пенсиониране. По неговите думи, докато дишаш и сърцето ти бие, винаги има още какво да направиш. Именно за това той продължава да пише песни и да записва и да излиза на сцената. Между другото, Стиви Уондър има 25 награди Грами, което го нарежда сред най-награждаваните изпълнители в историята, а кариерата му започва, когато е едва на 11 години. Първият му хит оглавява класациите още като тинейджър, а албумът Songs in the Key of Life и до днес се смята за един от най-великите албуми в историята на популярната музика. Изглежда, че за някои легенди възрастта е просто число. След повече от две десетилетия чакане, феновете най-после ще чуят нова музика от великия Стиви Уондър и ако съдим по ентусиазма му и вдъхновението му, е все така силно. Така че, скъпи приятели, никога не е късно да продължавате да творите, да се развивате и да изпращате своите послания към света, независимо дали правите музика, пишете стихове или искате с нещо да допринесете, за този свят да стане една идея по-хубав и по-приятен за живеене. Аз ви благодаря, че бяхме заедно и през днешния ден. Знаете, всяка сутрин от 7 до 10 заедно с играта имаме удоволствието да ви будим по най-хубавия и позитивен начин. Така че през утрешния ден отново ще се чуем точно в 7, за да изпратим и месеца, и седмицата. Сигурна съм по най-добре начин. А сега ви изпращам с още една талантлива дама, която ще ни отведе към света на световната музика, а именно Меган Трейнър, Getting Girl, а от мен хубав ден и много усмивки!

0: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Древните останки от мамут, открити заради ниското ниво на река Дунав край русенското село Ряхово, сами по себе си не са сензация, въпреки това има нещо различно в настоящия случай в сравнение с предишни открития. Това коментира директорът на Регионално исторически музей в Русе, професор Николай Ненов, цитиран от БТА. По думите му, до сега в района са откривани множество подобни находки, но настоящият случай е различен, тъй като откритите части са концентрирани на едно място. Очаква се днес да бъде организирано изваждането на останките и пренасянето им, а след транспортирането в музея, останките ще бъдат консерватирани и изследвани, за да бъде установено към кой вид мамут принадлежат. И към другите теми на дневен ред, от началото на следващата седмица започват мащабни проверки на вноса на плодове и зеленчуци. Това обяви в ефира на BTV министърът на земеделието Пламен Абровски. Мерките идват след като земеделски производители изхвърлиха тонове дини край любимец заради липсата на купувачи, а зеленчукопроизводители раздаваха безплатно краставици на пътя към Гърция. Министърът допълни, че държавата ще засили контрола по всички основни входни точки на страната, като основната цел е да се установи дали на пазара влиза нелегална продукция. Нека чуем повече от изявлението на Пламен Абровски.
1: От понеделник започват много сериозни проверки и контрол по отношение на вноса. Плодове и зеленчуци. Вноса не може да се ограничи, но може да се провери. На границата с Македония и на границата с Турция ще има много сериозни и много засилени, почти 100% проверки. На границата с Гърция, в 3-километровата гранична зона, ще има патрули, които ще спират всички камиони с плодове и зеленчуци. Същото нещо ще се прехвърли и към северната ни граница по отношение на Румъния.
0: В Народното събрание депутатите промениха почти изцяло седмичния си дневен ред и включиха няколко допълнителни точки. Днес те ще приемат окончателно промените в изборния кодекс. Законопроектът за второ четене обединява 4 проекта, приети на първо четене. Веднага след това ще бъдат ратифицирани 2 споразумения за заем по програмата SAFE на Европейския съюз за подобряване на отбранителните ни способности и за придобиване на нови 3 координатни радари от Франция. Депутатите ще гласуват утре процедурните правила за избор на членове на съдийската и прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота, датата за президентските избори да бъде 25 октомври и дните за лятната си ваканция. В този час Комисията за енергийно и водно регулиране ще обсъди предложението на Булгаргаз за поевтиняване на природния газ 1% за август спрямо юли. Булгаргаз предлага цената на природния газ за следващия месец да е 37 евро и 36 евроцента за мегават час, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. През август основните количества, които ще бъдат потребявани, са по дългосрочния договор на страната ни с Азербайджан. Заради планирани ремонтни дейности обаче, тези доставки ще са по-малки. Волейбол разпределителят на националния отбор на България Симеон Николов бе представен като истинска звезда пред феновете на новия му отбор Кученелу Бечигатанова, който е вице-шампион последните 2 години в Суперлигата на Италия. Николов подписа 3-годишен договор с италианския клуб и ще играе редом до брат си Александър, който подписа също нов контракт до 2029 година. Мони Николов бе посрещнат от много фенове на Южната крайбрежна алея в града с нощи, като достъпът бе свободен, но привържениците трябваше да си резервират маса пред заради огромния интерес. Президентът на клуба заяви, че трансферът не е моментно решение, а резултат на дългосрочна стратегия, като припомни за договора за сътрудничество между клуба от Чивитанова и родния тим на братята Николови Левски. А Симеон Николов ще носи фланелката с обичайния си номер 1 в новия отбор. В четвъртък ще бъде слънчево, вятърът е доумерен от изтока. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София около 31 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево, вятърът е доумерен от изток-северо-изток, а максималните температури там ще бъдат между 27 и 30 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса, вълнението на морето 2-3 бала.
2: Ти си взела списанието?
3: Ама разбира се.
2: За какво ми каза сега да тук отвънка, не мога да разбера?
3: Чакай малко.
2: И аз бих отседал без кафе, да ти кажа честно.
3: Без коментар.
2: Не, напротив, с коментар.
4: От понеделник до петък, от 7 до 10.
5: Добро утро, enjoy! Enjoy!
4: В предаването има продуктово позициониране.

0: Радио Enjoy, това е ден, твоята музика. Ново начало на шоуто от 10 до 2 и в четвъртък на 30 юли изпращаме предпоследния ден, лека по лека, с натоварване от това, че трябва да станете сутринта, но с много усмивка от сутрешното шоу Добро утро Enjoy с Мартина Играта. Играта е малко във ваканция, но Марти беше тук. Освен това, тя ни разхожда и с Enjoy Summer. Ще ви разкажа малко повече и за това. Не забравяйте, че петъкът наближава. Enjoy Summer си има отново задания за вас във Facebook страницата на Радио Enjoy. Така може да си спечелите уикенд за двама. Още от любопитното от киното, музиката, шоу-бизнеса и културата ще има в следващите часове. Бъдете с нас, аз съм Нея.
1: Гласът на доброто настроение.
2: Яката музика в България.
3: Радио Enjoy.
1: Това е Радио Enjoy.

0: Ринг, ринг и малко информация сега от Агенция Пътна инфраструктура, която влиза в действие буквално след минути от 10.30 до 11 часа днес. За подмяна на тол камера ще се промени организацията на движение в участък от пътя София-Кулата в района на Благоевград при 366-я километър. При изпълнението на дейностите трафикът ще преминава двупосочно в едната лента и е необходимо шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. От Радио Енджой, Лек път.
1: Още Енджой, след малко.
2: Да вземеш двойно повече на същата цена. Заслужава си. От 27 юли до 2 август в Лидъл. 2 броя тесто за пица за евро и 22 цента. 6 броя трапезна вода за 96 цента. И 2 броя сладолед във вафлена чашка за 29 цента. Лидъл. Заслужава си.
3: Стомахът ти говори, брат, слезме сега. Кажи му твърдо не, и то на мига. Смек да гол съше, директно без вода. Смек да гол с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да гол, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
4: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
5: Иновативна онлайн учебна програма.
4: Практически знания и умения.
5: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
4: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
1: Пролет, празници, пътуване.
6: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
6: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
7: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
8: Готов ли си да се впуснеш в ново Enjoy Summer приключение с сладоледи Нюи? Една хапка може да те отведе по-далеч отколкото си мислиш. Към слънчеви следобеди, непознати посоки и вкусове събрани от различни кътчета на света. Отдай се на ритъма на музиката. Включи се в играта във Facebook страницата на радио Enjoy и може да спечелиш безжични слушалки. Избери своето следващо приключение с Нюи.

0: Bad Angel слушахме и някои от нас сигурно са превърнали в Bad Angel или дори демон покрай това голямо пълнолуние, което ни се оглеждахме се в него или то в нас, не знам как да намеря точния израз, но определено имаме пълнолуние тези дни. Мнозина може би не спят и заради жегите и определено правим и няколко грешки често, когато се опитваме да спим, а всъщност преди това стоим с телефона в ръка с часове. Това ни пречи, буквално забравяме, че организма ни може би е произвел вече мелатонина, хормона на съня и трябва да се отпуснем и е време за почивка. Може би трябва да сменим този режим, така телефона настрани, храната настрани. Преди това обаче да вечеряме малко по-рано и да завършим с нещо, което ни е любимо, да ни достави удоволствие. А защо да не го направим и по-обедно време? Изобщо през лятото винаги може да намерим място за сладолед. Така че ви насочвам към играта на Сладоледи Нюи във Facebook страницата на Radio Enjoy. Enjoy само продължава това приключение, което ни носи много екзотично вкусове, много усещане за авантюризъм, различни продукти са включени в него, които са с определено екзотични происходи. И в този момент си казвам, добре, да аз кой от всички тези вкусове искам да опитам. И той, това е въпросът и към вас. Кой е вашия любим вкус Нюи на сладоледите, които разхождат и лятото на 2026 година? Споделете с нас любимия си вкус, а пък ние можем да ви кажем, че името Нюи е вдъхновено от думата Нюи, която на хавайски и маорски означава голям, велик, изобилен или богат. Очакват ви бежични слушалки като подарък в играта на Сладоледи Нюи.
1: Enjoy любимото ми радио.
2: Страхотна музика.
3: Enjoy удоволствие.
4: Enjoy.
5: Radio Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 27 юли до 2 август в Лидъл прясна пилешка под бедрица XXL за 2,99 евро килограма. Хляб Сан Франциско с квас за 1,99 евро с Лидъл Плюс. Два броя панагюрска луканка за 3,35 евро. 4 броя лютеница за 3,38 евро. И 12 броя бира Пиринско за 6,29 евро. Лидъл. Заслужава си.
2: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
3: Каквито и да са прогнозите за времето навън, вкъщи климатът е по твой вкус. С енергийно ефективните климатици и термопомпи LG. Вземи ги сега с 5 години гаранция. И разгледай най-новите модели на сайта на LG България. LG. Животът е хубав.
4: Попитахме няколко майки защо избраха OctaCare спрей.
5: Носи OctaCare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
6: OctaCare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
4: Майките винаги помагат, а OctaCare помага на майките. OctaCare. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
7: Твоето лято продължава с Enjoy Summer и Spa Hotel Bălcin Garden в курортен комплекс Bălcin Bani. Мястото, където чистият въздух, минералните води и свежата зеленина са в синхрон с комфортно настаняване, спа и балнеотерапии, басейни на открито и закрито, вкусна храна, освежаващи напитки и много възможности за забавление за малки и големи. Включи се в играта във Facebook страницата на Радио Enjoy и в петък вечер може да спечелиш уикенд за двама в Bălcin Garden Spa and Wellness. Наслади се на още летни емоции. Enjoy Summer.
8: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Евровизия. Тогава от нея отпаднаха Варна и Пловдив. Бургас и София са претендентите. Вероятно до часове ще разберем къде ще се проведе Евровизия 2027 година. Междувременно ще чуем и какви са новините, но това в кръглия час по Радио Енджой. Останете с нас!
1: Радио Енджой!
2: Радио Енджой!
3: Великолепно!
2: Готина музика!
1: Енджой!

0: Radio Enjoy.
1: Удоволствие и добро настроение.
0: Обичам ви.
2: Radio Enjoy.
3: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за това.

0: Вестието до този час в четвъртък информацията подготви Кристи Яниска. Сега ще я чуем с емисията новини по Радио Енджой. Новини.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Голям каменен мавзолей на влиятелен жител на древния Перперикон е първото значимо откритие от тази годишния археологически сезон на свещения град. Разкопките продължават вече близо месец, а находката дава нови сведения за развитието на култовия комплекс през късноримската епоха. Но нека чуем какво повече разказа в ефира на BTV археолога Николай Овчаров.
2: Свещената зона Ареа Сакра и наистина тя доказва своето име, защото буквално на първия месец от разкопките имаме първата важна архитектурна находка, 11-ият представителен мавзолей от периода 3-5 век, 8 метра диаметър. Ето сега в момента колегите завършват работа по него. Един прекрасен прак, в който се е влизал, гледат всички дете към улицата. Само ще припомня, че става дума за представителния некропол от късноримския период, в който в тези мавзолеи са били погребвани най-влиятелните граждани на града. По-късно, за съжаление, през средновековието те са превърнати в кариери и в тях открих множество средновековни къщи.
1: На тема образование, след като вчера бе публикувано третото класиране за гимназиите, записването е само днес, 30 юли, а утре ще бъдат обявени свободните места за четвъртото класиране. Учениците и родителите могат да направят справка в системата на МОН с входящ номер и идентификационен код. На 3 и 4 август се подават заявления за участие в четвъртия етап на класиране. И към друга тема в развитие – поскъпване на природния газ за август месец с 4,5% вместо първоначално предвиденото поевтиняване с около 1%, това поиска Булгаргаз на днешното открито заседание в енергийния регулатор. Причината е, че заради технически проблеми азерската компания, която е основният ни доставчик, не може да предостави изцяло количествата по дългосрочния договор. При първото си заявление за цените за Булгаргаз е възнамерявала недостатъчните количества газ да са от газохранилището в Чирен, но тъй като там трябва да бъде нагнетено синьо гориво, компанията е решила да внесе газ през Турция. Утре Комисията за енергийно и водно регулиране ще вземе окончателното решение за цената на природния газ за август. След установени нарушения засилват проверките в хотели и туристически обекти, в които са настанени организирани ученически групи и се провеждат детски лагери. Това съобщават от Министерството на туризма. В контрола участват още регионалните здравни инспекции, Българската агенция по безопасност на храните, Комисията за защита на потребителите и други институции. Проверките започнаха на 29 юни, като основният им фокус са местата за настаняване на деца през активния летен сезон и активните проверки продължават. В Гърция забранява се плуването в област Атика до пристанища, корабостроителници и индустриални крайбрежни зони. Забраната включва зоните в близост до Пирея и околните места. Водата е замърсена и е опасна за общественото здраве, съобщават от Здравното министерство на Гърция. Тези плажове до сега се използваха от жителите и гостите на област Атика, защото са с безплатен достъп. А сега на място има полицейска охрана и се поставят табели, които посочват забраната. Тенис, миналогодишният шампион и водач в схемата Алекс Де Минор започна успешно защитата на титлата си на турнира на твърда настилка от серията ATP 500 във Вашингтон. 27-годишният австралиец победи участващия с Wild Card бивш номер 3 в света Стефанос Циципас от Гърция 6-4, 3-6, 6-3 за малко над 2 часа игра. Това беше едва втора победа за Де Минор срещу този съперник в 14 срещи. А в следващия кръг опонент на Алекс Де Минор ще бъде сънародникът му Круис Куит, син на бившия номер 1 в света от началото на века Лейтън Хюит. Междувременно в мач от втория кръг на турнира 19-годишният испанец Рафаел Ходар победи шампиона 2015 година Кей Нишикори от Япония с 6-3-6-2 за 70 минути игра и си осигури сблъсък с четвъртия поставен Лоренцо Музети от Италия.
3: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: В четвъртък ще бъде слънчево, вятърът е доумерен от изтока. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София около 31 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево, вятърът е доумерен от изток-северо-изток, а максималните температури там ще бъдат между 27 и 30 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса, вълнението на морето 2-3 бала.
4: Хей, аз съм играта! Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
5: И да, може да звучи и леко сънено, ние сме си свикнали.
4: 20 години Enjoy.

0: Твоята Enjoy история.
1: Enjoy. Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране. Disco.

на шоуто от 10 до 2. Здравейте, аз съм Нея. В следващите минути ще поразсъждаваме над много интересни неща. Разбира се, ще прегледаме и социалните мрежи, а и информацията, например, коя певица ще стане част от пътна карта, на коя известна двойка и се наложи евакуация.

0: Чувствам се Enjoy.
1: Радио Enjoy.
2: И вие, ако се чувствате Enjoy, може да го споделите с гласово съобщение с нас. Гласа е нещо много важно. Разчитаме на него и да чувам и вашия, и този, който ние споделяме с вас, а и музиката, която е изградена от гласове. Точно за една певица става дума в следващата информация, която ми попадна. Косово стана най-новата територия на Балканите, включена в услугата Google Street View. Уличния изглед в приложението Google Карти, който предоставя 360 градусови изгледи на улицата, градовете и туристическите райони на страната. Мини-образ на певицата с происход от Косово Дуа Липа ще разхожда посетителите. След двугодишен процес на фотографиране, Google публикува изображения, направени в Косово в периода от юли миналата година до май тази, които обхващат по-голяма част

доставя информацията оттам по тяхна информация на виртуални улици. Изпълнителката, заедно със своя литературен клуб Service 95, си е сътрудничала с Google за популяризирането на дестинации по света заради любовта и към пътуването. И по тази причина жълтото човече, което е талисман на уличния изглед на Google карти, се появява в образа на Дуа Липа на различни места в картите, включително в Косово, съобщи БТА.

Чехме само преди 3 дни изпълнителката влезе в своите социални мрежи, за да публикува анонс за участие на предстоящи фестивали, но нещо в плакатите, които публикува, привлече внимание.

0: Още Enjoy след малко.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 30 юли до 2 август в Лидъл. Факлички от свински гърди XXL за 5 евро и 99 цента. Филе Елена за 3 евро и 83 цента. Два броя по литър и половина Кока-Кола за 2 евро и 4 цента. Български зелени чушки за 1 евро и 39 цента килограма. И домати на клонка за 99 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
2: Готов ли си да се впуснеш в ново Enjoy Summer приключение с сладоледи Нюи? Една хапка може да те отведе по-далеч отколкото си мислиш. Към слънчеви следобеди, непознати посоки и вкусове събрани от различни кътчета на света. Отдай се на ритъма на музиката. Включи се в играта във Facebook страницата на радио Enjoy и може да спечелиш безжични слушалки. Избери своето следващо приключение с Нюи.

0: Франция заради мащабните горски пожари, които продължават да опустошават различни части на Европа. Съпрузите заедно с 9-годишните си близнаци Александър и Ела живеят в град Бриньол, разположен в региона Прованс, Алпи, Лазурен бряг в югоизточна Франция. Именно този район е сред най-силно засегнатите от огнената стихия, а новината за евакуацията стана известна чрез писмо, което двойката е изпратил на кмета Бриньол. Това потвърждава представител на Джордж Клуни.
1: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: нетърпение, между време на феновете могат да я наблюдават като гост редактор на най-новия брой на списание Wonderland. В интервю тя говори там за живота и творчеството си и за това, че всъщност иска да се завърне и към актьорската си работа.
1: Още Enjoy след малко.
2: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 27 юли до 2 август в Lidl прясна пилешка под бедрица XXL за 2,99 евро килограма. Хляб Сан Франциско с квас за 1,99 евро с Lidl Plus. Два броя панагюрска луканка за 3,35 евро. 4 броя лютеница за 3,38 евро. И 12 броя бира Пиринско за 6,29 евро. Lidl заслужава си.
3: Попитахме няколко майки защо избраха Octacare спрей.
4: Нося Octacare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
5: Octacare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
3: Майките винаги помагат, а Octacare помага на майките. Octacare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.

0: Enjoy.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
3: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

0: Каквото иска, съответно да го научите на някой урок, да му напомните да си прочете уроците или поне книжките, които са предвидени за лятото и такива неща. Все пак децата обаче трябва да се пуснат и на свобода, защото това им е детството и това е времето, в което те могат да се наслаждават. Защо по същото време и родителите да не го правят? С този въпрос се обръщам към всички вас, които сте се замислили над него и ви каним в играта Enjoy Summer. Ще откриете във Facebook страницата на Radio Enjoy, където ви питаме кое от следните неща е достъпно за деца в хотел Балчин Гарден. Дали детски минерален басейн и открита детска площадка с люлки и пързалки, дали закрит детски център с аниматор, дали батут или всичко изброено. Давайте вашите отговори и така може да си спечелите наградата Weekend за двама в Балчин Гарден Spa and Wellness, която ще бъде изтеглена в петък вечер. Марти се срещна с екипа и като казах, че не само децата трябва да бъдат доволни, но и родителите, мислят да насочим вниманието и към тях. Сега да чуем каква е срещата на Мартина с екипа.
1: Enjoy Summer те отвежда в Балчин Гарден Spa and Wellness. Природа, минерална вода и истински релакс.
2: Здравейте, аз съм Мартина. Твоето лято продължава с Enjoy Summer и Spa Hotel Белчин Гарден, тук в курортния комплекс Белчин Бани. Много ми е радостно да посрещна тук при мен Десислава Челъкова, която е козметик с дългогодишен опит и практика в Spa Hotel Белчин Гарден. Здравей, Деси!
3: Здравейте, и на мен ми е приятно.
2: Много, много ми е хубаво, че ще проведем този разговор, защото съм сигурна, че ще е много полезен за нашите слушатели и за дамите, и за господата.
3: Да, разбира се.
2: Виждам, че предлагате голямо разнообразие от терапии. Кои са най-предпочитаните от вашите гости?
3: Ами, най-предпочитаните, разбира се, са масажите, релаксиращите масажи, защото един гост идва да релаксира, да почива и доста често ги избират, но избират и терапия екзотично бягство. Тя е доста така хидратираща, умекотяваща кожата, доста приятна.
2: Актуална.
3: Актуална, да.
2: Има ли терапии, които използват предимно натурални съставки?
3: Ами, има, да. Има терапии с етерични масла, с роза дамасцена.
2: Как би препоръчала да се комбинират минералните басейни и масажите за максимален ефект?
3: Еми, според мен за максимален ефект е хубаво клиентът преди това да използва нашите минерални басейни, нашата римска баня, да се отпусне, нали, тяло, душа и след това да посети един от нашите кабинети, дали ще бъде за масаж или козметичният салон, и тогава вече максимално ще се наслади на всяка една терапия и грижа.
2: Имат антицелулитни и детски масажи. Това е огромен плюс, защото очевидно, че предлагате много така различни видове масажи за различни нужди.
3: Да, това е много голям плюс при нас, че предлагаме масажи и терапии за малки и големи и доста лечебни процедури, релаксиращи, както казахте, детски също, с много така приятни какаово масло, кокосово масло за дечицата.
2: Любими миризми на малките.
3: Да, да, особено.
2: А да ти кажа и на големите.
3: Много обичат какаовото масло, защото то е, напомня, за шоколад.
4: Enjoy любимото ми радио.
5: Страхотна музика.
6: Enjoy удоволствие.
7: Enjoy.
1: Радио Enjoy.

0: Marco. Още Enjoy след малко.
1: Да вземеш двойно повече на същата цена. Заслужава си. От 27 юли до 2 август в Lidl. 2 броя тесто за пица за евро и 22 цента. 6 броя трапезна вода за 96 цента. И 2 броя сладолед във вафлена чашка за 29 цента. Lidl. Заслужава си.
0: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
2: Сладка царевица и сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Кауфланд на сочна диня и сладка царевица се спира! Вассермелоне, бите! Сочна диня за 29 цента за килограм и сладка българска царевица за варене или печене за 49 цента за брой. Кауфланд!

0: Enjoy! Enjoy!
1: Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Radio Enjoy!

0: Половихме четвъртъка, минава вече 12 на обед. В следващия час на шоуто от 10 до 2 ще слушаме хитове на Тейлор Суифт, Леди Гага с Бруно Марс, Миро, Мария Илиева. Така че останете с нас. Сега емисията Новини.
1: Новини. Здравейте, е част от водещите теми на четвъртъка, аз съм Криста Янинска. В Народното събрание депутатите промениха почти изцяло седмичния си дневен ред и включиха няколко допълнителни точки, като днес те ще приемат окончателно промените в изборния кодекс. Веднага след това ще бъдат ратифицирани две споразумения за заем по програмата SAFE на Европейския съюз за подобряване на отбранителните способности и за придобиване на нови трикоординатни радари от Франция. Депутатите ще гласуват утре и процедурните правила за избор на членове на съдийската и прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота, както и датата за президентските избори 25 октомври и дните за лятната си ваканция. А днес очаква се обнародването на закона за държавния бюджет, след като президентът Иляна Йотова заяви, че няма да наложи вето. Правните, юридическите, социални и икономически аргументи са изложени в 13 страници, публикувани от президентството. Становището завършва с извода, че не са налице достатъчно основания, които да оправдаят отлагането на влизането в сила на закона за държавния бюджет. Същевременно вносителите на петицията за налагане на ветото от Продължаваме промяната обявиха, че ще сезират Конституционния съд. Такова на намерения са заявили и от ГЕРБ СДС, а ето какво коментира лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев след решението на президента.
2: За съжаление, госпожа Йотова няма да наложи вето на закона за държавния бюджет. Това свежда институцията на президентството до прес-служба на българското правителство и госпожа Йотова, договорител на господин Радев. Този бюджет съдържа противоконституционни разпоредби. Ние, както и други парламентарни групи, ще подадат жалба до Конституционния съд и сме сигурни, че Конституционния съд ще намери тези разпоредби.
1: Към другите теми в развитие, от началото на следващата седмица започват мащабни проверки на вноса на плодове и зеленчуци. Това обяви в ефира на BTV министърът на земеделието Пламен Абровски. Мерките идват след като земеделски производители изхвърлиха тонове дини край любимец заради липсата на купувачи, а зеленчукопроизводители раздаваха безплатно краставици на пътя към Гърция. Министърът допълни, че държавата ще засили контрола по всички основни входни точки на страната, като основната цел е да се установи дали на пазара влиза нелегална продукция. Но нека чуем повече от изказването на Пламен Абровски.
3: От понеделник започват много сериозни проверки и контрол по отношение на вноса. Плодове и зеленчуци. Вноса не може да се ограничи, но може да се провери. На границата с Македония и на границата с Турция ще има много сериозни и много засилени почти 100% проверки. На границата с Гърция в 3-километровата гранична зона ще има патрули, които ще спират всички камиони с плодове и зеленчуци. Същото нещо ще се прехвърли и към северната ни граница по отношение на Румъния.
1: А след като вчера от полицията в София откриха 19 тона пилешко месо и 16 тона масло без етикети в склад край Гомер, които се оказаха негодни за консумация, днес Българската агенция по безопасност на храните трябва да обяви резултатите от проверките. Поскъпване, а не поевтиняване на природния газ за месец август. Това поиска Булгаргаз с 4,5% вместо първоначално предвиденото поевтиняване с около процент. Причината е, че заради технически проблеми азерската компания, която е основният ни доставчик, не може да предостави цялото количество по дългосрочния договор. При първото си заявление за цените Булгаргаз е възнамерявала недостатъчните количества газ да са от газохранилището в Чирен, но тъй като там трябва да бъде нагнетено синьо гориво, компанията е решила да внесе газ през Турция. Така, утре Комисията за енергийно и водно регулиране ще вземе окончателното решение за цената на природния газ за август. Жители на село Безмер и привърженици на партия Възраждане организират тази вечер протест срещу разполагането на американски самолети цистерни и военен контингент на авиобаза Безмер. Протестът е обявен като мирен и ще се проведе пред областната администрация в Ямбол, предвидено и шествие до общината в центъра на града. Лидерът във Формула 2 Никола Цолов смята, че паузата в календара ще му даде възможност да презареди и да анализира всичко постигнато до момента през сезона. Българският пилот завършва първите 9 кръга начело в генералното класиране, като има аванс от 20 точки пред Габриеле Мини. Мога да се откъсна малко и да си почина. Смятам, че тази пауза ще ми бъде полезна, за да осъзная всичко случило се. Вярвам, че мога да се върна по-силен от всякога и точно към това ще се стремя, посочи Цолов. А следващото състезание във Формула 2 е на легендарната писта Монтана. Слънце в периода 4-6 септември. Футбол. Левски се класира за третия квалификационен кръг в Шампионската лига на Европа, след като в среща реванш завърши наравно 2-2 като гост на Университетия в Крайова. За първи път от 16 години насам столичани ще играят в основната фаза на европейски клубен турнир. Сините, които спечелиха първия двубой с 1-0 на Гирена, започнаха с нощи по мечтан начин ответния сблъсък, повеждайки с 2-0 до 16-та минута. А малко след началото на второто полувреме, румънците стигнаха до равенството. Но така Левски отива в трети предварителен кръг, където ще играе с казахстанския Кайрат, който по-рано елиминира Омония след изпълнение на ТУСПИ. Слънчев четвъртък с доумерен вятър от изток. Максималните температури в повечето места са между 31 и 36 градуса, за София около 31 градуса. По Черноморието също е слънчево, вятърът е доумерен от изток-северо-изток, а максималните температури там са между 27 и 30 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса, вълнението на морето е 2-3 бала.
4: Лятото е музика. Искаш ли тя да е по твой избор? Здравей, аз съм Ники и така ме на парти всеки ден по Радио Enjoy. Даваме старт в 5 следобед и пускаме любимите ти песни заедно. Ела в Party Time и поздрави приятел във Facebook, в Instagram. Изпрати ни гласово съобщение там или се обади на 02-803-90-93. Ще започнем и без теб, но с теб ще е по-хубаво.
5: В предаването има продуктово позициониране.

Радио Enjoy, твоя ден, твоята музика. Здравейте, малко след 12, това е шоуто от 10 до 2. Аз съм Нея и още любопитни новини разглеждам в днешния ден. Да направим четвъртък малко по-лек, ако сте на работа, и малко по-разнообразен, да не е само до плажа, морето, до басейна или пък по екопадеките, ами да има и нещо така от светския живот, който се развива около нас. Ще поговорим и за актриси, и за актьори, и за ресторанти, и за музика и кино, така че останете с нас.

0: Александра Станс, това е разслушахме от горещо ще е в днешния ден. Максималните температури са между 31 и 36 градуса по прогноза. Стойте на по-хладничко, хидратирайте се или пък поне на сянка, ако не можете да бъдете на прохладно. И останете с Радио Енджой за още музика и любопитни новини.
1: Още Енджой след малко.
2: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 15 цента и 20 пакетчета Nescafe 3 в 1 за 2 евро и 89 цента. Kaufland.
3: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.

0: Shell. Филмите са ти на късмет в Cinema City.
1: Твоето лято продължава с Enjoy Summer и Spa Hotel Bălcin Garden в курортен комплекс Bălcin Bani. Мястото, където чистият въздух, минералните води и свежата зеленина са в синхрон с комфортно настаняване, спа и балнеотерапии, басейни на открито и закрито, вкусна храна, освежаващи напитки и много възможности за забавление за малки и големи. Включи се в играта във Facebook страницата на Радио Enjoy и в петък вечер може да спечелиш уикенд за двама в Bălcin Garden Spa and Wellness. Наслади се на още летни емоции. Enjoy Summer.
2: Тайна, красива като роза, е способна да те обуде до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози от 4 август, премиера по BTV Story и на Voyo BG.
3: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

развихме се и с Биби Рекса и New Religion. Ако новата ви религия е не море, а планина, а вашата половинка е на обратното мнение, то тогава има проблем. Се ще стигнете, надявам се, но някакъв консенсус. Но ако сте решили да ходите към Дания и да посетите много популярен ресторант, има новини за там. Един от най-известните ресторанти в света, Нома в Копенхаген, ще отвори отново врати на 5 август. Това обаче ще се случи без своя основател и главен готвач Рене Реджепи начело, и както и без трите си звезди Мишлен, с които беше популярен до този момент. Реджепи обяви през март, че се оттегли от ръководството на ресторанта след обвинение в тормоз и насилие, отправени от бивши служители. Той остава в ролята на творчески директор на заведението. През 23-годишната си история Нома се превърна в символ на новата скандинавска кухня и 5 пъти оглави класацията 50-те най-добри ресторанта в света. След кризата ресторанта обявява нова глава с дългогодишни членове на екипа начело и с меню, което ще се промени всеки месец според сезонните продукти. Ресторантът обаче няма да бъде включен в тази годишния пътеводител Мишлен, тъй като не е работил достатъчно дълго през 2026 година, за да отговори на изискванията. Да се върна и на вашите планове. Ако имахте такива да го посетите, сега ще може да го направите от 5 август нататък, но ще е без звезди Мишлен, да си знаете. Да не кажете, че не съм ви информирала.

0: Това беше Габриела Гетца, и между другото представиха съвсем преди дни новия си сингъл Animal, а той ще е част от предстоящото им EP Wild, което се очаква на 14 август. Ние пък очакваме хитове на Conan Gray, а после Миро.
1: Още Enjoy, след малко.
2: Насладете се на своето външно пространство с страхотни предложения от Юск. Ще откриете богат избор от градински мебели, чадъри, мебели за релакс, градински възглавници и много други. Юск. Scandinavian Sleeping and Living. Каквито и да са прогнозите за времето навън, вкъщи климатът е по твой вкус. С енергийно ефективните климатици и термопомпи LG. Вземи ги сега с 5 години гаранция. И разгледай най-новите модели на сайта на LG България. LG. Животът е хубав.
3: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
4: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
5: Този юли.
6: My name is Peter Parker.
5: Хората може да са го забравили.
6: But I'm also Spider-Man.
5: Но той не е забравил тях.
7: We're faced with a threat that can be anyone.
5: Spider-Man. Нов ден. 31 юли в кината. На 3D. Дублиран и субтитриран.

Една любов, едно навей, едно слънце. Август ще започне с слънчево и горещо време. Към края на първото десетдневие има повишена вероятност за развитие на купеста от дъждовна облачност и краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Тогава се очаква и температурите относително да се понижат, но все пак ще останат по-високи от климатичните норми. През следващите дни до средата на

0: края на юли е, мнозина може би очакват началото на своята ваканция, други обаче са в доста по-трепетно очакване. Актрисата Рая Пева вече в 36-та седмица от бременността и брои до дните до срещата с бебето си. Тя и Явор Бахаров гостуваха в предиобед и разказват своите емоции. Между времено и друга актриса показа прасналото си бременно коремче, като придружи кадъра също с думите броят дните до срещата ни. Става дума за Натали Портман. И на всички бъдещи майки пожелаваме това трепетно усещане и всичко да мине наред и да се така да започнете това августовско лято с вашите бебоци.
1: Гласът на доброто настроение
2: и яката музика в България.
3: Радио Енджой.
4: Това е Радио Енджой.

0: Денят напредва, минава един на обед, сега новините. Новини. Здравейте, с водещите теми от последния час, аз съм Криста Янинска. Започна прибирането на останките от мамута, открит близо до русенското село Ряхово, съобщават от регионалния исторически музей в Русе. Става въпрос за бедрена кост, бивник, както и долна челюст, с характерните два дъвкателни зъба. Вероятно при последващо спадане на водите на Дунав ще се покажат и други кости. А любопитната находка постави България в фокуса на световните агенции. Откритието беше отразено от световни новинарски агенции като Reuters, които показват видео на местната телевизия KIS-13. В Народното събрание депутатите гласуват окончателно промените в изборния кодекс. Част от предложените изменения предвиждат гласуването с машина да бъде задължително във всички секции с над 300 избиратели. В останалите, които се намират в по-малки населени места, ще има възможност за избор между машинно гласуване и хартиена бюлетина. И още отпада избирателният район чужбина, както и ограничението за броя на секциите в държави извън Европейския съюз. Предвиждат се и по-строги правила за социалните мрежи. Забранява се предизборната агитация и публикуването на социологически данни в официалните профили на медиите в различните онлайн платформи. Новите правила се очаква да влязат в сила още тази есен за президентските избори. А за местните избори през следващата година се предвижда машините да бъдат с допълнителни функции, с възможност за гласово подпомагане, специална клавиатура и различен размер на шрифта за хора с зрителни затруднения. Във Варна хора излязоха на протест срещу застрояването и настояват за опазване на зелените площи в града и по-конкретно да не се позволи между два от блоковете в квартал Чайка да бъде построена кооперация на мястото на детската площадка. А преди днешното заседание на съвета те организираха протест, подкрепен и от Националната гражданска инициатива за защита на зелената система на Варна. Кметът Богомир Коцев заяви, че разрешителното за детската площадка вече се обжалва в съда и прокуратурата и обеща промени в устройствените планове, които да гарантират запазването на зелените площи в града. И към другите теми в развитие, първите кандидатури за новия Висш съдебен съвет вече са факт. За изборни членове на кадровия орган на съдебната власт са предложени съдията от Административния съд във Варна Васил Пеловски и прокурорът от Върховната касационна прокуратура Маринела Тотева. Номинациите са публикувани на интернет страницата на Висшия съдебен съвет в рамките на процедурата за избор на нови членове на съвета от професионалната квота на съдиите, прокурорите и следователите. Футбол ЦСКА посреща азербайджанския Гранд Карабах в реванш от втория квалификационен кръг на Лига Европа. Началото ще бъде дадено в 21 часа на националния стадион Васил Левски. Първата среща в Баку завърши с нулево равенство, а победителят от днешния матч ще продължи напред, като ще се справи най-вероятно срещу Макаби Тел Авив, след като израелците спечелиха с 5 на 0 първи си матч срещу Шериф. Отпадналият ще потегли към Лигата на конференциите, където чака ПАОК или Динамо Киев. А Лудогорец и Апоел Тел Авив се изправят един срещу друг в матч-реванш от втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Срещата на Хюве Фарм Арена стартира в 21 часа. В предишния матч орлите отстъпиха с 0 на 2 и днес ще трябва да победят с минимум 3 гола разлика, ако искат да се класират директно напред. При евентуално равенство, загуба или победа с един гол, разгречани ще отпаднат от европейските клубни турнири. Слънчев четвъртък с доумерен вятър от изток. Максималните температури в повечето места са между 31 и 36 градуса, за София около 31 градуса. По Черноморието също е слънчево, вятърът е доумерен от изток-северо-изток, а максималните температури там са между 27 и 30 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса, вълнението на морето е 2-3 бала.
1: Аз съм Ники! Хайде хора, време е да вдигнем най-големия радио рожден ден! Прати Voice Note и кажи какво е за теб, Enjoy. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
2: Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

Радио Джой, твой ден, твоята музика и малко новини за предстоящи концерти. Веси Бонева и Светлин Къслев ще дадат старт на музикалната вечер на британската електронна група Кушиин в Античния театър в Пловдив на 7 август. Двамата ще открият концерта със специален сет, който ще постави началото на едно от най-очакваните музикални събития на лятото. След тях на сцената ще излязат самите Кушиин, които пристигат в България за концерт, който включва най-големите им хитове като Hide You Catch и Hungry и песни от богатата им дискография. Британската група превърнала

0: 30 юли, температурите са високи, пива ви се нещо, коктейлче някое, да кажем. Изглежда, че тенденцията към безалкохолни напитки става все по-осъзаема. Туристите все по-често избират освежаващи коктейли вместо традиционните с алкохол. Според бармани днес вече има богат избор на безалкохолни алтернативи на традиционните спиртни напитки, което пък позволява да се спази вкуса на класическите коктейли без съдържание на алкохол. Промяната в тези предпочитания се обяснява както с високите летни температури, така и с желанието за по-здравословен начин на живот. Специалистите препоръчват в горещото време да се избягва прекомерната консумация на алкохол, тъй като той може да засили обезводняването на организма. Затова безалкохолните коктейли все по-често се превръщат в предпочитан избор както край басейна, така и на плажа. Изглежда, че сред тенденциите и модерните коктейли в този смисъл са замразено дайкири с череши, безалкохолен шприц и свежи плодови комбинации. Каквото и да решите да си направите, стига да е с мярка, ако ще има капка алкохол. Иначе безалкохолните са добре дошли, те дават и много повече свежест.
1: Още Enjoy след малко.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи килограм кафена зърна Лаваца Крема Арома за 19 евро и 79 цента с Kaufland Card Extra и два сладоледа Фамилия в семейна опаковка за 3 евро и 83 цента. Kaufland.
3: Искате прохлада през лятото и топлина през зимата? Време е за фасада с Deco Professional. Нашата силиконова мазилка е перфектният завършек за вашата топлоизолация, водоотблъскваща, негорима и паропропусклива. Вземете я сега с безплатно машинно тониране в стотици цветове. Търсете силиконова мазилка Deco Professional в строителните магазини в цялата страна.
4: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно килче. Повече на irispay.bg.
5: Смек на Голдрак, смек на Голдрак. Стомахът ти говори, брат, слез ми сега. Кажи му твърдо не, и то на мига. Смек да гол съше, директно без вода. Смек да гол с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да гол, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
6: Enjoy. Enjoy.
1: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.
7: Just can't believe this, man. Metro Boomin want some.

0: Дай и на Шакира Бърнабо и химна на световното първенство по футбол 2026. Полека полека очумява на най-новите звезди, които така влязоха в полезрението на социалните мрежи, въпреки че в футболните среди те вече бяха популярни, включително и Ламин и Ямал. Както знаете, той е част от отбора на Испания, който стана световен шампион на Мондиала тази година. Върху неговата приятелка Инес Гарсия се изсипват доста коментари. Изглежда феновете смятат, че тя или не му подхожда, или че го използва за пари и слава. Много коментари. Наистина, мислих се, че само българите можем да бъдем толкова с остри езици и без причинно да се отнасяме зле към другите хора. Но очевидно и в Испания имат този темперамент. Мине малко срещна 19-ти си рожден ден в компанията на Инес и малкият си брат, към когото е особено привързан. Връзката му с Инес е само на няколко месеца, но тя пък не спираше да го подкрепя по време на самото световно първенство. Специална символика направиха, т.е. колетата, които носи, и бижутата й, имат специална символика и те веднага направиха впечатление, както елементите, така и геометрията на аксесуарите са със специално значение за Ямал. Те посочват номера му, с който дебютира на терена, номера му от световното и други такива детайли. Самата Инес коментира ситуацията с нейните така нефенове или антифенове. С думите: разбирам, че не е нужно да харесваш всички, разбирам критиката, когато е изразена с уважение, но има огромна разлика между това да изразиш мнението си и да прекарваш време в унижение, обида или пожелаване на най-лошото на някого, когато дори не познаваш.
1: Още Enjoy след малко.
2: Да вземеш двойно повече на същата цена. Заслужава си. От 27 юли до 2 август в Lidl 2 броя тесто за пица за евро и 22 цента, 6 броя трапезна вода за 96 цента и 2 броя сладолед във вафлена чашка за 29 цента. Lidl. Заслужава си.
3: Свежест през лятото, топлина през зимата, климат термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климат термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на klimatermo.bg.
4: Скъпа сватба кога ще правим?
5: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
4: Добре. Избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък бижу от birset.bg.
6: Пролет, празници, пътуване.
7: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
6: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
7: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
6: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
1: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio.

0: радостни и вървим напред, както си моя реда и в днешния ден.
1: Усмивки, яка музика,
2: емоции, любимите ми парчета.
3: Enjoy. Твоя ден, твоята музика.
0: Време да си поговорим малко за това, което ни предстои. Да кажем, утре е петък.

да е дублиран и субтитриран. Най-голямата жертва на Питър Паркър не беше да се изправи срещу могъщ злодей, а доброволно да се откаже живота, който познаваше. А в края на Спайдърмен няма път към дома, той избра целия свят да забрави самоличността на Спайдърмен, но както подсказва

0: твоето следващо приключение с Нюи.
1: И ако не сте се охладили достатъчно, да се охладим с още малко вълнуващи приключения от сладоледите Нюи. Ще се охладим, защото е сладолед, а иначе приключенията са гарантирани, защото ни води на много екзотични места. Играта във Facebook страницата на Radio Enjoy ви очаква. Подаръка ни е безжични слушалки и музиката да е навсякъде с вас.

Здравейте, аз съм Криста Янинска. До края на годината ще бъде готова съвместната научно-изследователска и развойна лаборатория на държавното дружество LB Bulgaricom и японската корпорация Meiji. Това обяви премиерът Румен Радев на среща с представители на японската компания. По думите му, проектът ще допринесе за развитието на научните изследвания и технологичното сътрудничество между двете компании и ще укрепи двустранното икономическо партньорство. Радев подчерта и потенциала за разширяване на партньорството с Япония в областите на енергетиката, електрониката и изкуствения интелект. И към другите теми на дневен ред, в Народното събрание продължават се процедурите по окончателното приемане на промените в изборния кодекс. Точката беше включена извънредно в програмата за деня. Междувременно от Прогресивна България обявиха, че софтуерът на съществуващите машини за гласуване ще бъде надграден, така че хората с увреждания да могат да упражняват правото си на вот самостоятелно, независимо и при пълна гаранция за тайната на вота. Според вносителите на законовите промени, измененията в изборния кодекс ще ограничат действителните бюлетини, грешките в изборните протоколи и други нарушения, като направят изборния процес по-достъпен, по-прозрачен и по-сигурен за всички граждани. А незрящият депутат от мнозинството Иван Янев определи 30 юли като исторически ден за българското право. Комисия инспектира днес пътя между Рилски манастир и гроба на Свети Иван Рилски. Пътят е в окаяно състояние от години, като за него сигнализират от управата на манастира, но без резултат до този момент. Сред опасностите са липса на маркировка, необезопасени обрасъл в тревата, пътен банкет и липса на пространство за разминаване на превозните средства. А в столицата започна аварийно обезопасяване на покрива на баня Горна баня. Изпълняваните дейности имат за цел да съхранят сградата в максимална степен до започването на основния проект за фасаден ремонт, реставрация, консервация, ремонт и реконструкция на покрива. Столичната община осигурява необходимото финансиране за възстановяването на баня Горна баня, като целта е след близо две десетилетия за административни процедури и забавяния да започне реалното възстановяване на една от най-ценните сгради на балнеоложкото наследство на София. За финал нещо любопитно, летище Бургас тържествено отбеляза пристигането на 1 милионния пътник за тази година, който кацана с ден по-рано в сравнение с миналата година. Самолетът от Полша с 170 души на борда беше приветстван с воден салют, а след кацането 1 милионният пътник получи подаръци и специално подготвена торта.

0: и US Open през изминалата година Иван Иванов се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира на Клей в Дания, след като победи представителя на домакините Себастиан Юрганенсен с 6-3 и 6-0 за 1 час и 25 минути игра. Така в следващия кръг националът ни за Купа Дейвис Иван Иванов ще се изправи срещу швед. И към темите от Български олимпийски комитет, все повече финансови задължения, натрупани по време на предишното ръководство, излизат наяве и затрудняват работата на новото ръководство. Това заяви председателят на БОК Весела Лечева, която разкри, че след последната финансова проверка дълговете на централата са нараснали с още около 80 000 евро. Тя подчерта, че въпреки тежкото финансово състояние, Българският олимпийски комитет успява да покрива текущите си разходи с строга финансова дисциплина, като паралелно води преговори с потенциални спонсори и рекламодатели. По думите и се търси нова сграда за централата, тъй като настоящата вече не отговаря на нуждите на организацията. Слънчев четвъртък с доумерен вятър от изток. Максималните температури в повечето места са между 31 и 36 градуса, за София около 31 градуса. По Черноморието също е слънчево, вятърът е доумерен от изток-северо-изток, а максималните температури там са между 27 и 30 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса, вълнението на морето е 2-3 бала.
1: Време е за парти! Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Radio Enjoy.
2: В предаването има продуктово позициониране –

0: Здравейте на всички! Минава 14 часа, което означава, че е време за Седобеното шоу над нещата. С мен Вензи и заедно тук с вас ще си правим компания на вълните на Радио Enjoy до 17 часа. Писателката Джоан Уелш има хубава мисъл, която звучи, че за здравето на човек може да се съди по това от какво взима по две наведнъж, капчета или стълбите. Да си пожелаем дълги години това да са стълбите, а като добавим хубавата музика и приятната компания, нещата стават перфектни. В Radio Enjoy с удоволствие споделяме с вас всичко това, което може да направи денят ви по-прекрасен, да бъде доста горещо, поне в по-голямата част от България. Така че, ако не можем да ви разходим, нека поне да направим по-приятен всеки ваш момент тук на честотите ни.
1: Много обичам Radio Enjoy. Много сте свежи и готини.

0: Stenjoy, след малко.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 30 юли до 2 август в Лидъл. Факлички от свински гърди XXL за 5 евро 99 цента. Филе Елена за 3 евро и 83 цента. Два броя по литър и половина Кока-Кола за 2 евро и 4 цента. Български зелени чушки за евро и 39 цента килограма. И домати на клонка за 99 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
2: Този юли.
3: My name is Peter Parker.
2: Хората може да са го забравили.
3: But I'm also Spider-Man.
2: Но той не е забравил тях.
4: We're faced with a threat that can be anyone.
2: Spider-Man. Нов ден. 31 юли в кината. На 3D. Дублиран и субтитриран.
5: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.

0: Enjoy.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
3: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

0: Великите истории, които променят света. Днес, на 30 юли, се отправяме на пътешествие назад във времето, към 1863 година, за да отбележим рождената дата на визионера Хенри Форд, човекът, който завинаги промени индустрията, превръщайки автомобила от лукс за избрани в достъпно средство за средната класа и впоследствие за почти всеки. Спускането на легендарния си модел T и революционната поточна линия, той продава над 15 милиона автомобила и преобразява обществото тотално. Но голямата му сила всъщност се крие в отношението му към хората. През 1914 година той удвоява надницата на работниците си на невероятните тогава 5 долара на ден, вярвайки, че най-ценният капитал за всяка компания са именно хората, които я изграждат. Неговият житейски път показва как с неуморен труд, иновации и смели решения се променя историята, защото най-големият успех идва в това, когато вдъхновяваш останалите и създаваш стойност не само за себе си, но и за света около теб.
1: Enjoy! Прекрасни сте!
2: Най-готиното радио.
3: Радио Enjoy!
4: Здравейте, аз съм Папи Ханс и вие слушате Едно по Enjoy.

0: Oste Enjoy, след малко.
1: Сладка царевица и сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Кауфланд на сочна диня и сладка царевица се спира! Васермелон, не бите! Сочна диня за 29 цента за килограм и сладка българска царевица за варене или печене за 49 цента за брой. Кауфланд!
2: Каквито и да са прогнозите за времето навън, вкъщи климатът е по твой вкус. С енергийно-ефективните климатици и термопомпи LG. Вземи ги сега с 5 години гаранция. И разгледай най-новите модели на сайта на LG България. LG. Животът е хубав.
3: Попитахме няколко майки защо избраха OctaCare спрей.
4: Носи OctaCare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
5: OctaCare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
3: Майките винаги помагат, а OctaCare помага на майките. OctaCare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.

0: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Enjoy Summer те отвежда в Бълчин Гарден Спа енд Уелнес. Природа, минерална вода и истински релакс.
1: Ако търсите перфектното място, бягство от града, Спа хотел Бълчин Гарден е вашият отговор. Скрите в живописна долина и обгърнат с спиращи дъха гледки. Този хотел е наистина оазис за абсолютен релакс. Ще го откриете само на 2 км от историческата крепост Цари Мали град, която трябва да посетите, ако не сте, защото там пък може да се потопите в миналото по един наистина невероятен начин. А иначе, Спа хотел Бълчин Гарден, дишате с пълни гърди, защото въздухът е кристално чист, зимите са меки, а летата много приятни и прохладни. Идеални условия за презареждане на тялото и духа. Сърцето на хотела е неговият невероятен термален извор, чиято 41 градусова минерална вода е абсолютно съкровище, богата на елементи, които абсолютно ще ви донесат дълбоко възстановяване и, разбира се, много-много полезни за здравето. Екипът от професионални терапевти в спа зоната е готов да ви поглези с абсолютни персонални грижи, като ще ви гарантира не просто отдих, а едно напълно необходимо зареждане в този забързан свят, в който живееме. Освен това, може да се включите и в нашата игра във Facebook страницата на Radio Enjoy, където всеки ден отговаряте на въпрос като коментар под поста, и на края на седмицата някой ще си спечели уикенд за двама в Spa Hotel Бълчин Гарден и ще изпита от първо лице, както се казва, от първа ръка, всички тези прекрасни неща, за които ви говоря, и ще създаде невероятни спомени, които дълго да носи със себе си.

Сега ще се завърнем малко назад в историята на една от най-успешните момически групи на всички времена, Spice Girls. Mel C припомни с много хумор и доста откровено с един драматичен момент от самото начало на кариерата на момичетата на наградите Брит. След малко повече шампанско между нея и Виктория Бекъм се разразил такъв горещ спор, че продуцентите поставили ултиматум и били на крачка да изхвърлят Sporty Spice от състава. Мел си споделя, че е била почти сигурна, че ще изхвърля.

включи още преди да е започнало. За нейно щастие, обаче, и за радост, разбира се, на милионите фенове по света, момичетата бързо си простили, разбрали се зад кулисите и продължили напред, за да превземат световните музикални класации и да се превърнат в тотални икони, както и да пренапишат историята на поп-музиката. Винаги е по-добре, когато можем.

0: Започва новия час. Ще се информираме с всичко най-важно през изминалите 60 минути. След това политаме в космоса и ще си поговорим за един интересен клуб на популярните звезди. Но всичко това след новините. Новини.
1: Здравейте, с водещите теми в развитие, аз съм Криста Янинска. След установени нарушения засилват проверките в хотели и туристически обекти, в които са настанени организирани ученически групи и детски лагери, съобщават от Министерството на туризма. В контрола участват още регионалните здравни инспекции, Агенцията по безопасност на храните, Комисията за защита на потребителите и други институции. Основният фокус на проверките са местата за настаняване на деца през активния летен сезон, като дейностите на инспекциите продължават. А от началото на следващата седмица започват мащабни проверки на вноса на плодове и зеленчуци. Това обяви в ефира на BTV министърът на земеделието Пламен Абровски. Мерките идват след като земеделски производители изхвърлиха тонове дини, край любимец заради липсата на купувачи, а зеленчукопроизводители раздаваха безплатно краставици на пътя към Гърция. Министърът допълни, че държавата ще засили контрола по всички основни входни точки на страната, като основната цел е да се установи дали на пазара влиза нелегална продукция. Нека чуем повече от изказването на Пламен Абровски.
2: От понеделник започват много сериозни проверки и контрол по отношение на вноса. Плодове и зеленчуци. Вноса не може да се ограничи, но може да се провери. На границата с Македония и на границата с Турция ще има много сериозни и много засилени, почти 100% проверки. На границата с Гърция, в 3-километровата гранична зона, ще има патрули, които ще спират всички камиони с плодове и зеленчуци. Същото нещо ще се прехвърли и към северната ни граница по отношение на Румъния.
1: А след като вчера от полицията в София откриха 19 тона пилешко месо и 16 тона масло без етикети в склад край Подгомер, които се отказаха негодни за консумация, днес Българската агенция по безопасност на храните трябва да обяви резултатите от проверката. И към другите теми, които следим, в Народното събрание депутатите гласуват окончателно промените в изборния кодекс. Точката беше включена извънредно в програмата за деня. Междувременно от Прогресивна България обявиха, че софтуерът на съществуващите машини за гласуване ще бъде надграден, така че хората с увреждания да могат да упражняват правото си на вод самостоятелно, независимо и при пълна гаранция на тайната на вода. Според вносителите на законовите промени, измененията в изборния кодекс ще ограничат недействителните бюлетини, грешките в изборните протоколи и други нарушения, като направят изборния процес по-достъпен, по-прозрачен и по-сигурен за всички граждани. А незрящият депутат от мнозинството Иван Янев определи 30 юли като исторически ден за българското право. Поскъпване, а не поевтиняване на природния газ за месец август, това поиска Булгаргаз с 4,5% вместо първоначално предвиденото поевтиняване с около процент. Причината е, че заради технически проблеми азерската компания, която основният ни доставчик, не може да предостави изцяло количествата по дългосрочния договор. При първото си заявление за цените Булгаргаз е възнамерявала недостатъчните количества газ да са от газохранилището в Чирен, но тъй като там трябва да бъде нагнетено синьо гориво, компанията е решила да внесе газ през Турция. Така, утре Комисията за енергийно и водно регулиране ще вземе окончателното решение за цената на природния газ за следващия месец. Жители на село Безмер и привърженици на партия Възраждане организират тази вечер протест срещу разполагането на американските самолети цистерни и военен контингент на авиобаза Безмер. Протестът е обявен като мирен и ще се проведе пред областната администрация в Ямбол. Предвидено е и шествие до общината в центъра на града. Тенис, шампионът от юношеските Уимбълдън и US Open през изминалата година Иван Иванов се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира на Клей в Дания, след като победи представителя на домакините с 6-3, 6-0 за час и 25 минути игра. Така в следващия кръг националът ни за Купа Дейвис Иван Иванов ще се изправи срещу швед. Волейбол, разпределителят на националния отбор на България Симеон Николов бе представен като истинска звезда пред феновете на новия му отбор Кученелу Бечивецанова, който е вице-шампион последните 2 години в Суперлигата на Италия. Николов подписа 3-годишен договор с италианския клуб и ще играе редом до брат си Александър, който подписа също нов контракт до 2029 година. Мони Николов бе посрещнат от много фенове на Южната крайбрежна алея в града с нощи, като достъпът бе свободен, но привържениците трябваше да си резервират маса пред предварително заради огромния интерес. Президентът на Кубан заяви, че трансферът не е моментно решение, а резултат на дългосрочна стратегия, като припомни за договора за сътрудничество между клуба от Чивита Нова и родният им на братята Николови Левски. А Симеон Николов ще носи фланелката с обичайния си номер 1 в новия отбор. Слънчев четвъртък с доумерен вятър от изток. Максималните температури в повечето места са между 31 и 36 градуса, за София около 31 градуса. По Черноморието също е слънчево, вятърът е доумерен от изток-северо-изток, а максималните температури там са между 27 и 30 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса, вълнението на морето е 2-3 бала.
3: Обичай лятото и му пусни любимата си песен по Радио Енджой. Аз съм Ники и съм с теб всеки ден между 5 следобед и 8 вечерта в Party Time. Събираме се за повече музика, още по-здрави и летни емоции. Пиши ни във Facebook и Instagram. Изпрати ни гласно съобщение там. Или се обади на 02-803-90-93. Резервирай си най-зареждащия хит.
4: В предаването има продуктово позициониране.

Радио Енджой, Синьо сърце, чухме сега в началото на този час, преди това Майк Тауърс и Сабрина Керпентър стартираха тези нови 60 минути, които ще изпълним и заредим с много добро настроение и хубава музика. Като казах, Сабрина Керпентър, една много интересна новина от световния музикален шоу бизнес, където в Америка големите музикални поколения си подават ръка по един от най-красивите начини, нещо, което много ми се иска да започне да се случва и в България, но това е друга тема на разговор. Музикалната икона Шаная Туейн разкри, че поддържа много специални приятелски отношения с новите кралици на класациите, Тейлър Суифт и Сабрина Керпентър. В лични разговори на 4 очи Шаная споделя своя опит за това как се поддържа баланса между блясъка на прожекторите, световната слава и личните мечти за семейството. Основният съвет, който легендата дава на младите си колежки, е за тотална и прецизна организация на времето. А като доказателство за тяхната близост, Шаная дори споделя, че е била поканена на сватбата на Тейлър Суифт лично, но за съжаление не е успяла да присъства заради предварително поет ангажимент на сцената с Хари Стайлз в Лондон. Също така тя е много близки с Сабрина Керпентър,

предават опит, което е безкрайно ценно, защото винаги има какво да научиш от някой, който вече е покорил световната сцена, а ти си тръгнал по този път. Ние в България имаме хубава поговорка: на където ти си тръгнал, аз оттам се връщам. И определено можем да научим много от хората, които се връщат оттам, на където ние сме се запътили. Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: филмите са ти на късмет в Cinema City.
1: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
2: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
3: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити вземи Уринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Уринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит Уринал Демакс.

0: Сега политаме към червената планета, където марсоходът на NASA Curiosity за пореден път запали социалните мрежи. Нова снимка от повърхността на Марс предизвика истински дебат, след като ентусиасти и търсачи на извънземен живот заявиха, че има скално образование, което прилича на невзривена древна ракета или дори паднал космически кораб. Учените от NASA обаче с усмивка ни напомнят заявлението, наречено парейдолия, което е умението на съзнанието ни да вижда познати предмети, врати и артефакти в напълно естествени скални формации, изваяни от вятъра и милиарди години ерозия. Разбира се, колкото и да търсим сензации надалеч в космоса, най-важното е да запазим любопитството си към света и да гледаме на нещата с малко повече въображение и хумор. Преди време на Марс пак беше открита едно образование, което приличаше на лице на сфинкс, но така или иначе все още не се знае какво точно е това. Дали има живот извън Земята, това е една вечен спор, вечен диалог, който се води. Разбира се, не трябва да изключваме никакви опции, защото нищо чудно да не сме единствените в космоса, но определено трябва да го правим много разумно и здраво стъпили на Земята, така че да не размиваме въображението и реалните факти. Продължаваме с Елизабет, а след това Елени Форейра по Радио Enjoy.
1: Enjoy любимото ми радио.
2: Страхотна музика.
3: Enjoy удоволствие.
4: Enjoy.
5: Радио Enjoy.

0: Добро за добро на прекрасната Михайла Филева и прекрасната Дара Екимова. Един много готин дует, много-много свеж, който продължава да звучи все толкова готино, а вече почти 2 години са минали откакто излезе. Но така е, когато нещо се прави с любов и с желание, то остава свежо. Като си говорим за свежест и за прохлада в това лято, да си поговорим и за сладоледите Нюи, защото те могат да превърнат всеки ваш момент в празник. Имат невероятен избор от вкусове, така че да се докоснете до различни точки на земята. Също така много хубав шоколад и кремообразен вкус. Може да откриете абсолютно всичко, което така желаете да направи денят ви по-сладък. Нюи е създаден за авантюристите на града, за пътуващите, които търсят не просто дестинация, а наистина преживяване, и е прекрасен компаньон, така да кажем, партньор в горещото време. Също така имаме хубава игра на страницата ни във Facebook Radio Enjoy, където ако се включите, може да си спечелите много готини награди, като метален термос, перфектен за лятото, и също така бежични сушалки, също перфектни за лятото, така че да носите музиката, която обичате, навсякъде, където и да сте. Включете се в играта, знаете, отговаряте всеки ден на въпроса и така участвате в теглянето.
1: Радио Енджой.
2: Радио Енджой.
3: Великолепно.
2: Готина музика.
1: Енджой.

0: И през този час ще слушаме хубава музика и ще се забавляваме. Разбира се, ще ви споделя интересни новини от света на шоу-бизнеса, както и нашата рубрика «Знаете ли че?», но първо, нека да се информираме с всички акценти от изминалия час. Новини.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Голям каменен мавзолей на влиятелен жител на древния Перперикон е първото голямо откритие от тази годишния археологически сезон на свещения град. Разкопките продължават вече близо месец, а находката дава нови сведения за развитието на култовия комплекс през късноримската епоха. Това потвърждава, че южният квартал на Перперикон е бил изцяло посветен на религиозни и погребални ритуали. Но нека чуем какво разказа в ефира на BTV археолога Николай Овчаров.
2: Свещената зона Ареа Сакра и наистина тя доказа своето име, защото буквално на първия месец от разкопките имаме първата важна архитектурна находка. 11-тият представителен мавзолей от периода 3-5 век, 8 метра диаметър. Ето сега в момента колегите завършват работа по него. Един прекрасен прак, в който се е влизал, гледат всичките те към улицата. Само ще припомня, че става дума за представителния некропол от късноримския период, в който в тези мавзолеи са били погребвани най-влиятелните граждани на града. По-късно, за съжаление, през средновековието те са превърнати в кариери и в тях открихме множество средновековни къщи.
1: Археологическият сезон на Перперикон тепърва навлиза в активната си фаза. До момента е проучена едва малка част от планираните терени, а учените очакват нови значими открития, които да допълнят историята на един от най-важните археологически обекти в България. Същевременно днес започна прибирането на останките от мамута, открита близо до русенското село Ряхово, съобщават от Регионалния исторически музей в Русе. Става въпрос за бедрена кост, бивник, както и долна челюст с характерните два дъвкателни зъба. Вероятно при последващо спадане на водите на река Дунав ще се покажат и други кости. А любопитната находка постави България в фокуса на световните агенции, като откритието беше отразено от Reuters, които показват видео на местната телевизия KIS-13. А след изваждането на останки и принасянето им ще бъдат транспортирани в музея, където ще бъдат консервирани и изследвани, за да бъде установено към кой вид мамут принадлежат. На музикална тема Михайла Филева вече стартира лятното си турне от Пловдив, зарадва феновете и в София, а сега предстоят морските срещи на 31 юли във Варна и на 1 август в Бургас. Турнето на Михайла Филева е и с нов летен сингъл «Слънцето пак изгря». Песента е замислена като светъл разказ за преодоляването, но повече за музикалните емоции и срещите с публиката нека чуем от Михайла Филева.
3: Заедно с страхотната ми банда, това са момчетите, с които повече от 12 години вече свирим заедно, пътуваме цялата страна и поделяваме усмивка и малко слънце на всички хора, които избират да прекарат концертните вечери с нас. Започнахме нашето лятно турне в Пловдив, минахме през София и сега ни остават още две дати, както каза ти вече, на морето. На 31 сме във Варна и на 1 в Бургас. Много се вълнуваме, защото винаги, когато подготвяме лятно турне или по каквото да било турне, подготвяме специална концертна програма с нови аранжименти, с нова музика и сега в рамките на това турне за първи път ще представям на живо и най-новата ми песен. Тя се казва «Слънцето пак изгря» в съвсем такава готина бандаджийска версия с много китари. Нашият страхотен китарист Васил Крумов дава всичко от себе си, за да накара публиката да усети слънчевите лъчи, макар концерта да се случва вечерно време. Заедно с мен на сцената ще бъдат и Васил Вутев на ударни, Краси Тодоров на пиано, Александър Обретенов на бас и, разбира се, моя милост на вокалите, да го кажем най-общо. И каня и вашите слушатели, много ще се радвам да се видим на тези две оставащи дати.
1: И завършваме с това, че днешният 30 юли се отбелязва като Международен ден на приятелството. Решението е от 2011 година на Генералната асамблея на ООН, а първоначално идеята идва от Парагвай. ООН посочва важността и значението на приятелството като благородно и ценно човешко чувство за хората от целия свят. Приятелството между хората, нациите и културата може да вдъхнови световен мир. Това е начин да се построят мостове между тях, допълват още от организацията. Футбол ЦСКА посреща азербайджанския Гранд Карабах в реванш от втория квалификационен кръг на Лига Европа. Началото ще бъде дадено в 21 часа на националния стадион в Сиолевски. Първата среща в Баку завърши с нулево равенство, а победителят от днешния матч ще продължи напред, като ще се справи най-вероятно срещу Макаби Тел Авив, след като израелците спечелиха с 5-0 първи си матч срещу Шериф. Отпадналият ще потегли към Лигата на конференциите, където чака ПАОК или Динамо Киев. А Лудогорец и Апоел Тел Авив се изправят един срещу друг в матч-реванш от втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Срещата на Хюве Фарм Арена стартира в 21 часа. В предишния матч Орлите отстъпиха с 0 на 2 и днес ще трябва да победят с минимум 3 гола разлика, ако искат да се класират директно напред. При евентуално равенство, загуба или победа с 1 гол, разгречани ще отпаднат от европейските клубни турнири. И в петък ще е слънчево и след обяд горещо, с умерен вятър от изток. Максималните температури утре ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София около 32 градуса. По Черноморието максималните стойности ще бъдат между 26 и 29 градуса, температурата на морската вода е около 25 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
4: Колко песни може да са ти любими едновременно? Вярно е, много! И 40 от тях правят седмицата ти страхотна. Аз съм Ники и така ми на музикална среща с най-големите хитове на Радио Enjoy. Любими звезди, нови герои, интересни истории и един голям победител. Чуй с нас подреждането в ТОП 40 всяка събота, точно в 12.
5: В предаването има продуктово позициониране.

0: Радио Enjoy започна нови час с още хубава музика. Разбира се, продължаваме по същия начин до края на часа, но първо искам да ви подсетя, че може да ни слушате и на enjoy.bg, освен тук на нашите частоти, и също така може да ни слушате и в приложението Radio Mate, където и да изберете да ни слушате. Благодарим ви, че сме заедно, защото вие сте нашето най-голямо вдъхновение да се опитваме да ставаме все по-добри в това да правим вашия ден по-хубав и по-лек тук на честотите на Radio Enjoy. Продължаваме с Jungkook, Usher и BTS, Standing Next to You.
1: Усмивки, яка музика,
2: емоции, любимите ми парчета.
3: Enjoy. Твоя ден, твоята музика.

0: още енджой след малко. Свежест през лятото, топлина през зимата, Клима Термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Клима Термо, твоят климат, нашата грижа. Откри ни на klimatermo.bg.
1: Банско джаз фестивал ви очаква и през 2026 година. От 31 юли до 9 август. Джаз под открито небе. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Повече на banskojazzfest.bg.
2: Смекна, стомахът ти говори, брат, слезме сега. Кажи му твърдо не, и то на мига. Смекта гол съше, директно без вода. Смекта гол с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смекта гол, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
3: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
4: Готов ли си да се впуснеш в ново Enjoy Summer приключение с сладоледи Нюи? Една хапка може да те отведе по-далеч, отколкото си мислиш. Към слънчеви следобеди, непознати посоки и вкусове, събрани от различни кътчета на света. Отдай се на ритъма на музиката. Включи се в играта във Facebook страницата на радио Enjoy и може да спечелиш безжични слушалки. Избери своето следващо приключение с Нюи.
5: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението.

0: Знаете ли, че? С мен Бензи. Когато знанието идва с настроение. Знаете ли, че лайката е едно от най-древните лечебни растения, познати на човечеството? Древните египтяни са го почитали толкова силно, че са посветили на тази билка своя бог на слънцето Ра, заради нейните слънчеви жълти цветове, разбира се, и невероятната способност да лекува треска и възпаления. Лайката действа като напълно естествен и безвреден транквилант на мозъка. В нейни цветове се съдържа специален антиоксидант, наречен апигенин, който се свързва с определени рецептори в мозъка, намалява безпокойството и ни помага да спим много по-лесно и дълбоко. Градинарите наричат лайката растението лекар за цветята и зеленчуците. Ако я засадите близо до болни или слаби растения, тя стимулира техния растеж, подобрява здравето им и дори подсилва вкуса и аромата на съседните билки. И за финал, в целия свят всеки един ден се изпиват над 1 милион чаши чай от лайка. Това я прави една от най-консумираните и любими билкови напитки на планетата, изпреварвайки почти всички останали успокояващи отвари, и има защо. Има защо.
1: Гласът на доброто настроение.
2: Яката музика в България.
3: Радио Енджой.
4: Това е Радио Енджой.

0: където има всичко, дори и ресторант с виенска кухня.
1: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Попитахме няколко майки защо избраха OctaCare спрей.
5: Носи OctaCare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
6: OctaCare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
4: Майките винаги помагат, а OctaCare помага на майките. OctaCare. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца. Преди употреба прочетете листовката.
7: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: Озо Пломари. За щастливите моменти с приятели. Озо Пломари.
1: И в петък ще е слънчево и след обяд горещо, стоумерен вятър от изток. Максималните температури утре ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София около 32 градуса. По Черноморието максималните стойности ще бъдат между 26 и 29 градуса, температурата на морската вода е около 25 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
2: Enjoy любимото ми радио.
3: Страхотна музика.
4: Enjoy удоволствие.
5: Enjoy.
6: Радио Enjoy.

0: somebody else. Enjoy Summer te отвежда в Бълчин Garden Spa and Wellness. Природа, минерална вода и истински релакс.
1: Тази седмица в Enjoy Summer ви представяме Spa and Wellness Бълчин Garden. В момента Марти е там, на терен, както се казва. И сега ще си поговори малко с Десислава Чакалова, която е козметик в хотела, за всички готини неща, които се предлагат там.
2: Здравейте, Enjoy Summer продължава. Аз съм Мартина и продължавам нашия разговор заедно с Десислава Чалъкова, която е козметик с дългогодишен опит тук в Spa Hotel Бълчин Garden. На мен ми направиха впечатление определено терапиите с канабис, черноморска луга, као и роза дамасцена. Говорейки за терапии, продължавам така да се замислям, коя е най-предпочитаната процедура за хора, които биха дошли само за един уикенд?
3: Като цяло, доста от клиентите предпочитат един класически масаж, освен ако нямат някакъв проблем. Ако имат проблем, също за предпочитане е лугата, която действа обезболяващо, така с един доста успокояващ ефект.
2: Няма как да не те питам, ти като един козметик с богат опит и загрижата за лицето, няма как и дамите, пък и господата вече доста така се обръщат към козметични процедури и услуги. Кои са най, може би, търсените и предпочитани от вашите гости?
3: От дамите анти-ейдж процедурите, разбира се. Също масажите за лице вече са много актуални. Тип скулптуриращ масаж на лице доста се търси. Разбира се, почистване на лице, без което не може. Това също от предпочитаните терапии. Хидратация за лице.
2: Какъв съвет би дала на човек, който никога не е посещавал спа-център? С коя процедура е най-добре да започне?
3: Според мен с един релакс.

0: релаксиращ масаж. За човек, който наистина не е бил, това е първото, от което има нужда и трябва да започне.
1: Класическо.
0: Да, да, нещо точно така, класика.
1: Много ти благодаря за отделеното време и това, че запознахме нашите слушатели и вярвам вашите бъдещи гости с много полезна информация наистина. Пожелавам едно много успешно и приказно лято.
0: Благодаря и на вас също.
2: Много обичам радио Анджел.
3: Много сте свежи и готини.

0: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Донко.
1: И в петък ще е слънчево и след обяд горещо, с умерен вятър от изток. Максималните температури утре ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София около 32 градуса. По Черноморието максималните стойности ще бъдат между 26 и 29 градуса, температурата на морската вода е около 25 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
2: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
3: Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

Напомням ви, че не остана много, но все пак достатъчно, за да може да се мобилизирате и да действате. Ние знаете, че винаги насърчаваме с много музика и с страхотни хитове. Сега ще е малко мечтателно, защото тук се включва звезда на Папи Ханс. След това ще слушаме Кейлани и Мис Елиот. Аз съм Ники и благодаря ви, че сме заедно и в следващите няколко часа ще е така.

участието на една от най-великите жени рапъри на всички времена, Мис Елиот, иначе песен от петия студиен албум на Кейлани. Това е Радио Енджой, твой ден, твоята музика. Аз съм Ники. Ако трябва да представя точно теб с някакви суперлативи, мисли за това какви биха били те. И докато се чувстваш чудесно, защото ти идват само хубави неща на ум, може да се отбиеш в сайта ни enjoy.bg и точно с това настроение да гласуваш в класацията 6 хита в 6. А още около 35-40 минути имате на разположение да подкрепите песента, която искате после да слушаме най-често в

0: με Angel Razer.
1: Още Enjoy след малко.
2: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 15 цента и 20 пакетчета Nescafe 3 в 1 за 2 евро и 89 цента. Kaufland.
3: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
4: Музиката е моята страст, но знам, че освен време трябва да й отделя и средства. С потребителски кредит от банка ДСК няма нужда да чакам. Кандидатствам в ДСК Мобайл и получавам отговор до 5 минути. И... барабаните, които искам, вече са мои. Тук и сега. Моите цели са възможни с потребителски кредит от банка ДСК.
5: Готов ли си да се впуснеш в ново Enjoy Summer приключение с сладоледи Нюи? Една хапка може да те отведе по-далеч, отколкото си мислиш. Към слънчеви следобеди, непознати посоки и вкусове, събрани от различни кътчета на света. Отдай се на ритъма на музиката. Включи се в играта във Facebook страницата на радио Enjoy и може да спечелиш безжични слушалки. Избери своето следващо приключение с Нюи.
6: Светът не спира. И също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

0: Enjoy! Enjoy!
1: Enjoy!
2: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Radio Enjoy!

0: Но след на Александра Стан слушахме по радио Enjoy. Много така добър съвет за лятото, ако искаме да грабнем възможно най-много от него. След малко ще слушаме супер жена на Мария Илиева в твоя ден, твоята музика, както и Boogie Sin My Soul на Chaka Khan и Snoop Dogg. А преди това една покана за награди, които вече почти приключват, но все пак продължава да е много вкусен сезон, защото...
1: Твоето следващо приключение с Нюи.
0: Всички сладоледи Нюи използват най-финния млечен сладолед, изпълнен с вълнуващи текстури и вкусове. Съставките са внимателно подбрани от най-екзотичните кътчета на света, описани са на опаковките. А предизвиква страхотно усещане за приключение и откритие с всяка хапка, именно защото винаги се усеща и нещо много познато, и нещо необичайно. А добавяте и награди, и игра по радио Enjoy, и лятото става още по-хубаво. А днес ви питаме кой е вашия любим вкус Нюи и освен това споделяме какво означава Нюи, защото е интересна дума, да. Вдъхновена е от хавайски и маорски думи, които означават голям, велик, изобилен или богат. Всичко това като вкус в сладоледи Нюи. Включвайте се в играта по много лесен начин. Отговаряте във Facebook страницата на Радио Enjoy на дневния въпрос и след около час ще разберем кой печели наградата, бежични слушалки, за да сте с нас навсякъде.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul.
2: Boogie's in my soul. И клон път Чака Кан с участието на Snoop Dogg прави изминалите няколко минути малко по-шикозни в Радио Enjoy. Три минути всъщност след 5:30, в случай, че четвъртък вече ви е затрупал много със своите претенции и ви се струва, че е безкраен този ден. Ами хубаво е да е безкраен, ако ви чакат хубави неща. Може в момента да намерите време така за 10 дълбоки вдишвания или 5. Добре, нека да са 5. Може да си помислите за нещо, което сте свършили много добре днес и да си отбележите деня като ползотворен, както едно нещо, към което да гледате тази вечер. Аз имам предложение, сигурно вече сте се досетили по тона ми. Точно в 21 часа започва повторението на седмичната ни класация Топ 40, което означава, че сме ви уредили среща с 40 супер хита и 40 супер звезди. Сред тях със сигурност има и много от любимите ви.
3: Още Enjoy след малко. The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни Враг 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
4: Хей, аз съм Мия. В моята кухня от Мямакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
5: Ела в Мьомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мьомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мьомакс.бг.
6: Стомахът ти говори, брат, слезме сега. Кажи му твърдо не, и то на мига. Смек да гол съше, директно без вода. Смек да гол с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да гол, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
7: Твоето лято продължава с Enjoy Summer и Spa Hotel Bălcin Garden в курортен комплекс Bălcin Bani. Мястото, където чистият въздух, минералните води и свежата зеленина са в синхрон с комфортно настаняване, спа и балнеотерапии, басейни на открито и закрито, вкусна храна, освежаващи напитки и много възможности за забавление за малки и големи. Включи се в играта във Facebook страницата на Радио Enjoy и в петък вечер може да спечелиш уикенд за двама в Bălcin Garden Spa and Wellness. Наслади се на още летни емоции. Enjoy Summer.
8: Тайна, красива като роза, е способна да те ободе до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози от 4 август, премиера по BTV Story и на Voyo BG.

0: Radio Enjoy, твой ден, твоята музика и Enjoy Summer приключението ни, което ви отвежда всяка година на чудесни места за почивка в нашата страна. И през тази седмица сме на едно много любимо място, спа хотел Белчин Гарден, а в курортен комплекс Белчин Бани. Ще се чувствате чудесно, сигурни сме, така че се опитайте да спечелите уикенда за двама, който раздаваме утре. Участвате в играта, като отговаряте на въпроси във Facebook страницата на Radio Enjoy, а тези, които се отнасят до Enjoy Summer, са много лесни, много приятни. Насочват ви към мисли за релакс, който получавате 100% в Белчин Гарден, спа хотел с минерални басейни, уют сред Рила планина, с възможност да релаксирате в сауни, парни бани, в спа центъра, да се отдадете на римска баня, ако това ви е любимото, пак с минерална вода. Има и специална зона за релакс, която е едно тихо място, за да възстановите ума и тялото. Много вкусна храна, но да не издавам повече, защото ще чуем сега разговора на Мартина, която е на място там, с човек, който знае всичко за спа хотел Белчин Гарден.
1: Enjoy Summer те отвежда в Белчин Гарден Spa & Wellness. Природа, минерална вода и истински релакс.
2: Enjoy Summer продължава. Аз съм Мартина и директно тук в спа хотел Белчин Гарден продължавам своя разговор с маркетинг менеджер на хотела Симеон Савов. Какви възможности за настаняване предлагате за двойки, за семейства с деца?
3: Предимно сме насочени към семейен тип настаняване. При нас е пълно със семейства с малки деца. Имаме детски катове на открито, детски басейни, стая за игри на закрито. Просто всичко, което е нужно за една семейна почивка.
2: Тоест има и доста забавления за най-малките, което е много важно.
3: Абсолютно.
2: Защото сякаш където малките искат да отидат, там отива цялото семейство.
3: Ами те са шефове, че така че те решават.
2: Да, да, малките големи шефове.
3: Да.
2: Какви събития, празници и тимбилдинги могат да се организират тук?
3: Сега в летния сезон работим предимно с индивидуални клиенти, защото е отпускарски сезон, знаеш, и тимбилдинги, семинари, обучения, всякакъв такъв род събития не се правят просто защото хората не могат да се съберат. Този тип работа започва активно след средата на септември. Учениците тръгват на училище и активната работа на хората започва. Тогава ние и тъй наречения конгресен туризъм, тогава ние започва активно сезона. Сега сме предимно почивки, летни. Имаме възможност за настаняване през уикенда, през седмицата, различни пакети, които хората си избират. Някои включват и терапии. Така че условно го разделяме летния сезон на индивидуален туризъм, пък есента наблягаме предимно на корпоративни клиенти.
2: В вашия уебсайт може да се открие пълната информация за пакети, за всички видове, условия за настаняване,
3: така,
2: цени и така нататък.
3: Всички сме описали най-добри цени и винаги могат да се получат през нашия уебсайт. Дори сега започнахме, отворихме и пакета ни за септемврийските празници, които си наближават след около месеца. Първия е покрай 6 септември, след това 22 септември. Знаеш, имаме варианти за настаняване по три нощувки. Предвидили сме и вечери, които да са с по традиционно меню, авторско. Така че това предстои като най-близки варианти за настаняване и пакети. След това си минаваме, знаеш, в есенната тематика. След това предстоят коледните и новогодишните празници. Така че, движиме
2: които,
3: се.
2: Тук да. Те също са прекрасни, защото наистина си става едно голямо парти и може така хем да се съчетаят традиционните празници с едно истинско празненство, макар и не конкретно за нова година, но наистина си истински празник. Тук да. С музика, с страхотни и многостепенни вечери.
3: Забавление и почивка, което е най-важното.
2: И танци за малките.
3: И за малките, да. За малките.
2: За тях е много важно да се изявят, да танцуват, да пеят. Лично аз съм го виждала.
3: Ти знаеш, те сте големи фенове и всички около тебе се скупчват.
1: Това е Radio Enjoy.

0: Гласът на доброто настроение.
1: Яката музика в България.
2: Радио Енджой.
3: Това е Радио Енджой.
4: Узо Пломари. За щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
5: И в петък ще е слънчево и след обяд горещо, стоумерен вятър от изток. Максималните температури утре ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София около 32 градуса. По Черноморието максималните стойности ще бъдат между 26 и 29 градуса, температурата на морската вода е около 25 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

0: цялото време на Мулец. Слушахме по радио Enjoy, твоя ден, твоята музика, още три хита и вие ще избирате как да звучим в продължение на 2 часа в Party Time. Ще слушаме сега изпълнение от Jet, Ed Sheeran с Sapphire и Like a Prayer на Josh Palas.
1: Още Enjoy, след малко.
2: Сега в Била вземи прясно изпечена пърленка от Била пекарна. 35 цента за брой. Гранде кебапче от топлата витрина. 59 цента за брой. И сладолед Галакси. 73 грама за 45 цента. До 5 август в Била.
3: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
4: Скъпа, сватба кога ще правим?
5: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
4: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък бижу от birse.bg.
6: Уау!

0: И в петък ще е слънчево и след обяд горещо, стоумерен вятър от изток. Максималните температури утре ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София около 32 градуса. По Черноморието максималните стойности ще бъдат между 26 и 29 градуса, температурата на морската вода е около 25 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
1: Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
2: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy. В предаването има продуктово позициониране.

0: Anytime с Ники. Със съдействието на Gin Sense. Върви с лятото.
1: Ще си направим хубава лятна вечер, защото вие избирате любимите си хитове, тези, които когато слушате по радио Enjoy ви кара да се чувствате страхотно. А още повече, ако си изберете пък песни, които звучат като наближаващ уикенд, съвсем ще сме в темата на времето. I'm Good Blue на David Guetta и Bibi Rexha. Това е песента, за която гласувахте най-много в класацията 6 хита в 6 и е хита на вечерта и ще звучи много често тази вечер. А стартираме с нея, след това ще ви предложа новите изпълнения, които вече се борят за вашето внимание в чарта и още предложения, които вече получавам. Къде? Във Facebook и в Instagram. Може да пишете съобщения, може да изпратите гласово. Много им се радваме. Освен това може да използваме някои хубави неща, които казвате за Radio Enjoy, за нашия ефир. Другият вариант е номер 02 803 90 93.

I'm Good Blue на Дейвид Гета и Виви Рекса. Ново парти изпълнение. Не случайно сте го избрали за хит на вечерта. Ще звучи и след час. Продължаваме сега. Вече съм различен на Александър Петров. Песен, която Ивайла избра, за да поздрави своята приятелка Ани по случай нейния рожден ден, като и пожелава да остане все така усмихната. А ще чуем изпълнението, след като ви представя накратко шесте, които вече привличат вниманието ви в изданието на 6 хитов 6.

0: още enjoy след малко. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра оферти с Kaufland Card Extra, като свинска плешка без кост от свежата витрина за 2 евро и 79 цента и литър слънчогледово олио Калиакра за 1 евро и 40 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Само този месец специални условия за налични на склад Dacia Bigster. Избери своя Bigster сега.
3: Този юли.
4: My name is Peter Parker.
3: Хората може да са го забравили.
4: But I'm also Spider-Man.
3: Но той не е забравил тях.
5: We're faced with a threat that can be anyone.
3: Spider-Man. Нов ден. 31 юли в кината. На 3D. Дублиран и субтитриран.
6: Wow!

0: преди года с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит Оринал Демакс.
2: Искате прохлада през лятото и топлина през зимата? Време е за фасада с Деко Професионал. Нашата силиконова мазилка е перфектният завършек за вашата топлоизолация, водоотблъскваща, негорима и паропропусклива. Вземете я сега с безплатно машинно тониране в стотици цветове. Търсете силиконова мазилка Деко Професионал в строителните магазини в цялата страна.
3: Твоето лято продължава с Enjoy Summer и Spa Hotel Bълчин Garden в курортен комплекс Бълчин Бани. Мястото, където чистият въздух, минералните води и свежата зеленина са в синхрон с комфортно настаняване, спа и балнеотерапии, басейни на открито и закрито, вкусна храна, освежаващи напитки и много възможности за забавление за малки и големи. Включи се в играта във Facebook страницата на Радио Enjoy и в петък вечер може да спечелиш уикенд за двама в Бълчин Garden Spa and Wellness. Наслади се на още летни емоции. Enjoy Summer.
4: Enjoy. Enjoy.
5: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

0: Здравейте, парки момичета и момчета! Чудесна компания сме се събрали и ставаме все повече. А надявам се, че сте успели да се включите сред всички други хубави неща, които са ви случили днес и в играта на Сладоледи Нью и по Радио Енджой, защото сега е време за награда. А след като разберем името на победителя, ще чуем и Whistle на Джак Джонс и Калъм Скотт. Една песен, която много отдавна не сте избирали, но Поли е написала Ники, като питаш за уикенда, ей така ми е, подсвирквам си и го чакам с нетърпение.
1: Твоето следващо приключение с Нюи.
0: Всеки сладолед Нюи е най-добрият сладолед, защото в него вкусът е над всичко. И екипът на Нюи пътува до някои от най-екзотичните места по света. Това се прави, за да се намерят най-високо качествените съставки, интересни също така, за да се направят тези изумителни комбинации от вкусове. А сладолед Нюи е предназначен за авантюристите. Ако обичате да откривате и непознатото, значи си е за вас всяка хапка и всеки вкус. Много интересни са те. А Нюи е направен от истинска сметана, който и вкус да изберете. Това го прави най-доброто изкусително предложение. Не съдържа палмово масло и всеки сладолед Нюи е подходящ за вегетарианци. Благодарим на всички, които се включиха в играта и днес. Ето кой получава наградата без жични слушалки от Радио Енджой. Честито на Петя Найденова!

Това е Party Time по Радио Enjoy. Ще слушаме сега Ти решаваш на Дамян Попов изпълнение, което една много усмихната кремена избра за най-страхотната приятелка Калина. Също така песента е много любима на Васи. Тя е написала по сними, защото в момента се колебая между две неща и трябва да реша.

Това е Radio Enjoy, твой ден, твоята музика и парти тайм до 8 часа. Това е времето, в което вие избирате любимите си Enjoy хитове. Normal на BTS със сигурност сте сред тях. Ще слушаме песента, защото я обещах на Анелия Стефанова, която се включва тук, за да поздрави всички сладурки от мазето. Те ще се сетят кои са. Сонка Иванова, Ирина Дечкова, Поля Петрова също участват в предаването, за да поздравят всички фенове на BTS. И имат ли лави сърца, които сега ще топтят ето с този ритъм. We'll be right back.

0: шоуто Party Time с Ники. Музика и настроение с любезното съдействие на
1: G-Sens. Лятото му отива.
2: Това е Райман Джой и Party Time. Твой ден, твоята музика и денс на Слейтър за следващите минути. Едно страхотно изпълнение, което ни е осигурено заради желанието на Зоя. Тя написала: здрасти, Ники, много рядко имам време да се включа, много работа, много задачи, обаче пък звучите като готина компания, така че ще си избера и аз песен за

0: Партита има по Радио Enjoy се включва сега и Freya Ridings. Ще слушаме Weekends, една песен, която Милена избра, тя написала Ники. Много ме накара да се зачудя твоя въпрос и много ми хареса, защото така се сещам и за други песни, а не тези, които ми идват първо на ум. Хайде да пожелаем един много хубав уикенд още от сега на всички, които го чакат с нетърпение.
1: Още Enjoy след малко. Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
2: Сега в Била вземи прясно изпечена пърленка от Била пекарна. 35 цента за брой. Гранде кебабче от топлата витрина. 59 цента за брой. И сладолет Galaxy 73 грама за 45 цента. До 5 август в Била.
3: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
4: Citroën.
3: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
4: Citroën.
3: Правилно чу. Старият ти автомобил ли? Ще стане първоначална вноска за новият ти Citroën C4 или C4X.
4: Citroën.
3: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
4: Citroën.
3: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Ти запомни. Нищо бе. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
5: Свежест през лятото, топлина през зимата, климат-термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климат-термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на climatermo.bg.
6: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
7: Иновативна онлайн учебна програма.
6: Практически знания и умения.
7: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
6: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
8: Готов ли си да се впуснеш в ново Enjoy Summer приключение с сладоледи Нюи? Една хапка може да те отведе по-далеч отколкото си мислиш. Към слънчеви следобеди, непознати посоки и вкусове събрани от различни кътчета на света. Отдай се на ритъма на музиката. Включи се в играта във Facebook страницата на радио Enjoy и може да спечелиш безжични слушалки. Избери своето следващо приключение с Нюи.

0: Enjoy! Enjoy!
1: Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

0: Парки Тайм в Радио Енджой. Слушаме едно от предложението в класацията 6 хита в 6. След малко ще ви припомня всяко едно от тях. Но Ритма и Липс на Мадонна и Фейт вече е грабнало вниманието на Виктор. Той написал: здрасти, Ники, хайде да поздравим всички хора, които обичат лятото и хубавата музика.
1: Усмивки, яка музика,
2: емоции, любимите ми парчета.
3: Enjoy. Твоя ден, твоята музика.
4: Узо Пломари. За щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
5: И в петък ще е слънчево и след обяд горещо, стоумерен вятър от изток. Максималните температури утре ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София около 32 градуса. По Черноморието максималните стойности ще бъдат между 26 и 29 градуса, температурата на морската вода е около 25 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

0: шоуто Party Time с Ники. Музика и настроение с любезното съдействие на GSense. Лятото му отива.
1: Party Time по радио Enjoy. Сега ще ви представя отново накратко 6-те изпълнения в класацията 6 хита в 6, да си изберете кое от тях да подкрепите в сайта ни enjoy.bg. И после ще слушаме Мичико на DJ Go, Джейсън Дерул и Мелоди. Песен, която Антония си хареса, тя е написала: това в момента за мен е най-големият хит и искам да поздравя всички готини хора, които ви слушат. А вие гласувайте!

0: Ми Чико на DJ Go, Джейсон Друл и Мелоди. Точно в този състав слушахме изпълнението и продължаваме сега също от вашите интересни предложения. Амадео се включва, за да слушаме песен на Coldplay и ще си пуснем A Sky Full of Stars. Надявам се и на вас да ви харесва. След това, пожелание на Калоян, ще слушаме Hold You на Фабрицио Паризи и Тимас. Какво още искате да чуете в предаването, пишете или изпращайте гласови съобщения в Facebook, Messenger, Instagram, а може да звъннете на 02-803-90-93.
1: Още Enjoy след малко.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи килограм кафена зърна Лаваца Крема Арома за 19,79 евро с Kaufland Card Extra и два сладоледа Фамилия в семейна опаковка за 3,83 евро. Kaufland.
3: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
4: А, си мислех за програмиране на Minecraft, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
3: Звучи чудесно!

0: филмите са ти на късмет в Cinema City.
1: Попитахме няколко майки защо избраха OctaCare спрей.
2: Носи OctaCare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
3: OctaCare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
1: Майките винаги помагат, а OctaCare помага на майките. OctaCare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
4: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
5: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време. Enjoy.
6: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate.

Парти тайм по Радио Enjoy, както обещах, ще слушаме сега Фабрицио Паризи и Тима с Холджо и след това ще продължим с песен, която е много любима на Йоана. Тя е написала: "Здравей, Ники, искам да поздравя мама, защото е най-добрият човек, когото познавам. Тя много обича музиката на Миро, ще я водя на

0: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: И в петък ще е слънчево и след обяд горещо, стоумерен вятър от изток. Максималните температури утре ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София около 32 градуса. По Черноморието максималните стойности ще бъдат между 26 и 29 градуса, температурата на морската вода е около 25 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
2: Марто, ти си взел списанието?
3: Ама,
4: за какво ми каза сега до тук отвънка, не мога да разбера?
3: Чакай малко.
5: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
3: Без коментар.
5: Не, напротив, с коментар.
6: От понеделник до петък, от 7 до 10.
7: Добро утро, enjoy! Enjoy!
6: В предаването има продуктово позициониране.
8: Нещо в теб говори ми за мен.

Това е Party Time по Радио Enjoy. Имате време до 8 часа да продължавате да добавяте от любимите си песни. Пишете във Facebook страницата ми какво ви се слуша в Instagram. Също може и гласово съобщение там. Ще продължим сега с хита на вечерта. I'm Good Blue на David Guetta и Bibi Rexha грабна най-много от гласовете ви. И за това ще звучи и сега. А после ще чуем и песен, която Лили много си е харесала, докато слуша Радио Enjoy. Тя написала: здрасти, Ники, понякога ме хващат някакви песни, за които нищо не знам. И след това разбирам кои са те. И ето една от тях искам да си поискам. Това е Half of My

0: шоуто Party Time с Ники. Музика и настроение с любезното съдействие на
1: G-Sense. Лятото му отива.
2: Само хубави емоции, споделяме с музика и събуждаме такива. Ще продължим сега с песен, която Цонка Иванова избра, но също така и Диляна много харесва. Тя иска да поздрави своята сестра за успеха днес. Те си знаят за какво става въпрос и ще слушаме Swim на BTS. А след това Рано при зори на Роби. Лиляна се включи, за да зарадва своята дъщеря Никол, която много обича тази песен.

0: 10 години от издаването на Closer на The Chainsmokers и Halsey. Това е една от най-любимите и песни на всички времена.
1: Още Enjoy след малко.
2: Разпродажбата в Юск приключва с страхотни предложения. От 29 юли до 5 август спестете до 70% на избрани завеси, чаршафи с ластик и надматрачни постелки. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Банско джаз фестивал ви очаква и през 2026 година. От 31 юли до 9 август. Джаз под открито небе. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Повече на banskojazzfest.bg.
4: Сега в Била вземи прясно изпечена пърленка от Била пекарна. 35 цента за брой. Гранде кебабче от топлата витрина. 59 цента за брой. И сладолед Галакси 73 грама за 45 цента. До 5 август в Била.
5: Аз съм Лия. В моята кухня от Мьомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
6: Ела в Мьомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мьомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мьомакс.бг.
7: Тайна, красива като роза, е способна да те ободе до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози от 4 август, премиера по BTV Story и на Voyo.bg.

Party Time по Радио Enjoy. Срещаме сега с Ocean Drive на Duke Dumont, едно от изпълненията, които Божидар Методиев предложи за тази вечер. А след това ще си подарим нужда на Александър Колев от Красимир Ноев за

0: Лятото е тук. Шоуто Party Time с Ники. Музика и настроение с любезното съдействие на
1: Джинсенс. Лятото му отива.
2: Парти тайм е още 20 минути на разположение за вашите любими песни. Те са и наши, щом ги слушаме заедно. She Did It Again на Тайла и Зара Ларсън е песента, която ще звучи сега от Диди за най-страхотната приятелка Таня с много обич и с пожеланието за много голям късмет утре, защото чакат този ден и тази дата от известно време. А утре пак да се поздравите момичета тук, защото всичко се е получило страхотно. А след това ще слушаме Биби Рекса и Дейвид Гета с Sad Girls, едно от изпълненията, за които Живко е написал, че много го ободрява, а в момента има нужда точно от това.

0: Узо Пломари. За щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: И в петък ще е слънчево и след обяд горещо, стоумерен вятър от изток. Максималните температури утре ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София около 32 градуса. По Черноморието максималните стойности ще бъдат между 26 и 29 градуса, температурата на морската вода е около 25 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
2: Много обичам радио, Анджел.
3: Много сте свежи и готови.

Парти Тайм по Радио Енджой. Ще слушаме сега, ако можех, на Михаела Маринова и Тино едно много романтично предложение от Сабина. Тя написала: ей, такова романтично ми е днес и много искам да си чуя тази любима песен. Ще се радвам да можеш да ми я пуснеш. Така ще стане и след това 12-12 на Сомбър. Виждам сега, че сте си запазили и любов като небе на Миро. И май ще стане време да си кажем чао, но след малко.

Парти тайм, радио енджой, твой ден, твоята музика. Включваме сега и желанието на Йоана Гаджонова да поглези с една хубава песен Бочко. Любов като небе на Миро ще звучи и после Just the way you are на Милки. Едно изпълнение, което

0: слушайте утре Party Time с Ники със съдействието на
1: GinSense. Лятото е време за безделие.
2: Това беше Party Time по Radio Enjoy за днес. Ще приключим срещата си с желанието на Найден да поздрави най-прекрасното момиче Янчето с работяга на Папи Ханс и с много любов. Аз съм Ники и благодаря ви, че бяхме заедно и днес. Не пропускайте да гласувате в класацията 6 хита в 6, за да си изберете хита за утре вечер. А тя се намира в сайта ни enjoy.bg. Един час сега с любимите песни, а после още близо 3 часа с класацията Топ 40 с най-големите хитове на миналата седмица. А слушайте повторението, ще си харесате своите герои. Може да видите и подреждането.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране. X on

0: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
1: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
0: 20 години Enjoy.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.

0: Джой, здравейте, аз съм Ники и срещата ми с вас никога не е случайна. Съвсем умишлено искам да ви представя най-големите хитове на седмицата в следващите няколко часа. Вече започна и обратното броене до август, ако това е любимият ви месец, идеално. Ако ви смущава, че лятото тече много бързо, напомням ви, че е важно да тече качествено и ето тук идва музиката, защото ден изпълнен с музика е равен на 5 поне. Мъдростта ще оставя сега на страна, защото е време да ни е безгрижно с песните в топ 40 на Радио Enjoy. Класацията започва с Boogie's In My Soul на Chaka Khan и Snoop Dogg и Save Me Tonight на Дженифър Лопес и Дейвид Гета.
1: Номер 40. Come on.

0: come on. Show them.
1: This boogie is in my soul. This boogie is in my soul.
2: Enjoy любимото ми радио.
3: Страхотна музика.
4: Enjoy удоволствие.
5: Enjoy.
6: Радио Enjoy. Номер 39.

0: Времето за още хитове и емоции в топ 40 на Радио Enjoy. Следващата изпълнителка преживява един от най-силните периоди в своята кариера. След успеха на албума Quantum Baby и вирусния хит от него Насти, Тинаше вече гледа към следващата глава, ще издаде нов албум, Popstar се казва той и излиза през септември. Новия сингъл Crash Out всъщност загатва за различното звучение на проекта. Интересът към нея продължава да расте напълно разбираемо. Част от този възход е и съвместната и работа с Disco Lines, ремиксът на No Rock Boys бързо намери своето място сред любимите песни на феновете. Следва да го чуем и сега на позиция 38. След това е 12 to 12 на Somber. Твоя ден, твоята музика.
1: Номер 38.

за съвсем кратко време се превърна в едно от най-харесваните имена в поп-музиката. Алекс Лорен всъщност извървя на обичаен път. Първо създаваше вайрал видеа в социалните мрежи с коряване на номера, а после се основа Hype House и стигна до върховете на световните музикални класации. След успеха на Burning Down още през 2024-та, така го позабелязахме, на хита Ordinary промени нещата за него, както и за нас, музикалните медии. Седмици наред песента бе сред най-слушаните песни по света и сега той е готов да ни представи новия си албум, който ще се казва Wow Child. Албумът разказва за пътя от трудното минало към личното израстване и надеждата и следва сингъл от музикалната колекция, който говори за това. Passenger е на позиция 36. След това е Shape of a Woman на Lady Gaga. Твоя ден, твоята музика. Номер 36.

Настроението в ТОП 40 на радио Enjoy е страхотно, ето още от него с участието на Дочин. Тя привлече вниманието с своето нестандартно звучене, съчетаващо различни жанрове с песен след песен. А макар че първоначално стана популярна през 2021, малко по-късно, заради творческото развитие, което претърпя и я утвърди като изпълнител. В началото пуска песни в SoundCloud, но ето че сега целият свят я слуша и бъдещето й заслужава да се следи. А има вече постижения. Нейният трети микстейп през 2025 и донесе няколко номинации за наградите Грами. А през 2023 пък тя попада в списъка на модните знаменитости, които си струва да следим. Ето, сега вече има песен в филм, посветен на модата, в който участва и една от най-големите съвременни икони Леди Гага. Общата им песен Runaway заема 33-то място в класацията тази седмица, а преди това е Opalite на Taylor Swift. Номер 34.

0: години има една от света на поп и денс музиката и това са Биби Рекса и Дейвид Гета, стари познайници. Те отново доказват, че когато силен вокал срещне голям клубен ритъм, резултатът е един химн. Той идва от четвъртия студиен албум на Биби Рекса, Dirty Blonde, и първият ти като независим артист. Музикалната колекция всъщност направи впечатляващ дебют. Оглави класацията на Billboard Top Dance Albums, едно много голямо и първо такова постижение за изпълнителката. А към всяка песен от проекта тя направи нещо, което отдавна е искала всъщност да се случи. Добави специална визуална история, включително и за Sad Girls. Там за чувство за хумор малко представи една различна страна от света на славата. Sad Girls на Биби Рекса и Дейвид Гета е на 31-во място в седмичния ни чарт, а преди това е No Bad Vibes на Джази и Килиманджаро.
1: Номер 32.

Това е топ 40 на Радио Enjoy, класацията, в която ви представям най-големите хитове на седмицата. И в топ 30 има такива. Bottle Up на Backstreet Boys на 30-то място, а на 29-то е Fire на Александра Стан. Ето какво чухме в подреждането до този момент.

Най-слушаните, най-обичаните. Топ 40 на Радио Enjoy. Номер 30.

0: Хитове на седмицата в ТОП 40 на Радио Enjoy. Чухме страхотната Александра Стан. Тя преживява изключително силен период. През последните месеци, не знам дали сте забелязали, но тя издава песен почти всяка седмица. След по-настологичното Байла Морена добави енергия в лятото с сингъла We Are Free, а извън сцената също има голям повод за радост. Тя очаква първото си дете. Една нова и много лична глава в живота ѝ, която вече вдъхновява и музиката ѝ. Поздравяваме с усмивка и каним следващите звезди в подреждането. Ето какво следва в ТОП 40. Half of My Heart на Михаил Шулта и Йоздис е на позиция 28. Номер 27 е Terms and Conditions на Bless.
1: Номер 28.

0: Топ 40 на Радио НДЖ продължава с още от най-слушаните песни на седмицата. Следващият артист не просто създава хитове, той продължава да поставя рекорди и не знам дали останаха непокорени такива. Бруно Марс отново влезе в музикалната история, като направи постижение за най-продължително присъствие в класацията Hot R&B and Hip Hop Songs с хита си I Just Might. Това добавя още история към неговото кросовър господство, да го наречем. Още повече, че класиката му 2010 година, припомням, Just The Way You Are е най-високо сертифицираният сингъл на всички времена, ставайки 21 пъти платинен. Сега ще слушаме един от големите хитове от актуалния му албум. Something Serious е на позиция 26. Номер 25 е Living My Best Life на Jessie J. Твоя ден, твоята музика.
1: Номер 26.

0: Здравейте, това е Radio Enjoy. Твой ден, твоята музика. В класацията ТОП 40 след малко ще слушаме един от многото ни любими изпълнители на българската музикална сцена. Преди да му дадем микрофона, едно бързо напомняне. В сайта ни enjoy.bg ще откриете още срещи с любимите си български артисти. Там ви очакват интервютата с музикантите, които гостуваха наскоро в нашото студио, за да представят най-новите си песни. Михайла Филева, Дамян Попов са сред тях. Ако искате да надникнете и зад кулисите, последвайте ни във Facebook и Instagram. Там ви очакват блиц интервюта, любопитни истории и още много музикални моменти. Сега, един от тези гласове, които се разпознават още с първите думи – Чино. Той обяви летните си концерти на 7 август във Варна, на 13 август в Бургас, така че ако искате да го чуете наживо, време е да си осигурите билети. Ето го сега с Била си ти на позиция 23. Преди това с номер 24 – I Just Might на Бруно Марс.
1: Номер 24.

Твоят ден, твоята музика, твоя топ 40. Топ 40 на Radio Enjoy. Номер 23.

0: Uccide di se provpazza sto teni.
1: Енергията в ТОП 40 на Радио Енджой става все по-силна с движението нагоре. Следващите изпълнители продължават да доказват, че умеят да вдъхват нов живот на любими песни. Френското дуо Фенбак наскоро обедини сили с британската група Star Sailor и представи модерна денс-версия на класиката от преди 23 години Four to the Floor. По-емоционалната част обаче е, че специалното изпълнение на песента бе записано в същата класна стая, където двамата музиканти от Офенбах са се срещнали преди повече от 2 десетилетия. Това символично завръщане към мястото, откъдето започва всичко преди големите световни сцени, а им действа много добре и много вдъхновяващо, така че очаквам още музика от тях. Сега е време за едно от актуалните им парчета. Miles Away заедно с Julia Church е на позиция 22. Номер 21 е Where is my husband на Рей. Твоя ден, твоята музика. Номер 22.

40 на Радио Enjoy. Вече надничаме към топ 20 и след малко даже ще започнем да слушаме хитовете там. Толкото мина Дамяло Давид и Тайла е на 20-то място, а Даде Денс на Лейди Гага е номер 19. Кои са изпълненията, които създаваха настроение между номер 30 и номер 21? Отговарям сега. Bottle Up на Backstreet Boys, номер 3.

0: Your husband is coming.
1: Най-слушаните, най-обичаните. Топ 40 на Радио Enjoy. Номер 20.

Още една песен, която заслужава мястото си в класацията. Посрещаме и това е Golden на измислената група Hendrix, която се превърна в истински феномен. Първата K-pop песен е това, спечелила награда Оскар и Грами, като същевременно грабна големи награди и като Златен глобус. Парчето достигна 1 милиард стримания в Spotify по-бързо от всяка друга K-pop песен, но кой направи възможно K-pop музиката да бъде призната? Помните ли? Да се върна малко назад във времето с Gangnam Style на Psy. А преди дни сингълът стана първият K-pop видеоклип, който преминава границата от 6 милиарда гледания в YouTube. Това се случва 14 години след неговата премиера. Именно той показва на света, че корейската поп-музика може да бъде глобален феномен. Сега се връщаме в топ 40 на Radio Enjoy с Golden на позиция 18. Номер 17 е End of the World на Miley Cyrus. Номер 18.

Джой, време е да видим кои песни продължават да се изкачват нагоре. Преди седмица тя направи своя дебют под номер 38, а днес вече в топ 20. Това е Елени Форейра с Джаки О. Продължава своето победно движение и тази седмица е на 16-та позиция. След нея ще чуем гласа на една от най-големите звезди на кей-поп сцената – Лиса от Blackpink. Тя преживява невероятен период в своята солова кариера – от сцена на Coachella, специални моменти като Met Gala, актьорския и дебют. Скоро феновете ще могат да видят и специален документален филм за нейния път – Always Lisa. Неговата световна премиера предстои на Международния филмов фестивал в Торонто през септември, а в същото време изпълнителката работи и над нов албум. Перфектен подарък за почитателите й. След Елени Форейра ще слушаме Bad Angel на Anima и Lisa на позиция 15. Това е топ 40. Твоя ден, твоята музика. Номер 16.

0: Явно сме поредим Enjoy с класацията ТОП 40 и е време за следващите интересни гласове. Тази седмица се срещаме с две изпълнителки, които от години превръщат женската сила, увереността, любовта към себе си в музика. Меган Трейнър и Пери Едуардс. Те имат много общо и двете са сред най-разпознаваемите поп-вокалистки на своето поколение. Освен това, песните им носят тази позитивна енергия, запомнящи се мелодии и ние ги слушаме често в нашия плейлист. Един любопитен факт е, че техните музикални пътища се пресичат отдавна. Меган е сред авторите на един от големите хитове на Little Mix, групата от която Пери бе част. И ето две силни женски присъствия в ТОП 40 на Radio Enjoy. Getting Girl на Меган Трейнър е на 14-то място. Номер 13 е Woman in Love. Това е твоя ден, твоята музика.
1: Номер 14.

от номер 40 до върха. Топ 40. Топ 40 на Радио Енджой. Номер 13.

Ето какво следва в топ 40 на Радио Enjoy. Намираме се точно в това специално пространство, в което ви представяме най-горещите хитове на изминалите 7 дни. Понякога зад една песен стои не само талант, и вие го знаете, има и лична история. Тя променя начина, по който един артист гледа на музиката. Чарли Пут споделя, че най-голямата промяна в живота му идва с появата на неговото дете Джуд. Бащинството му дава нова гледна точка, защото вече не мисли толкова за това дали всички ще харесат музиката му, а за това да създаде песни, които имат истинско значение. Когато пише, той казва, че често намира вдъхновение в най-обикновените моменти. Това означава, например, случайни разговори на хора около него в кафене или ресторант. Според него точно там понякога се крият най-истинските истории. Така че, ако някой ден се озовете около Чарли, подговорете много силно, може би вашите думи ще бъдат следващата му песен. Сега е ред на Beat Yourself Up на позиция 12. Номер 11 е Iron на Haven. Твоят ден, твоята музика. Номер 12.

Твоят ден, твоята музика, твоя топ 40. Топ 40 на Радио Енджой. Номер

Дойса. Топ 40 на Радио Enjoy. Следващият артист е едно от най-бързо набиращите скорост имена на европейската ден сцена и тази скорост му се случи преди време. Мидън привлече вниманието на милиони фенове с ремиксите си. Един от тях дори получи отличието най-добър Rewind ремикс на 2022 година. Днес той е добре познат

40 на Радио Enjoy продължава и музиката е в разгара си, защото се намираме в топ 10. Следващата група е сред най-успешните поп-формации на 21 век и това е Maroon 5. Има 8 студийни албума, десетки световни хитове, държи рекорда за най-много песни, достигнали номер 1 в топ 10 на Billboard Hot 100 сред групите и дуетите през този век. Също така успехът им продължава и в дигиталните платформи. Имат над 22 милиарда стримвания в Spotify. Цели 9 техни песни са преминали границата от 1 милиард слушания. А годината им продължава с много концерти, следват Колумбия, Еквадор, Бразилия и Мексико. Тук обаче следва All Night на Maroon 5 на позиция 6. Номер 5 е Габриела на Катсай, а на четвърто място е Mystical Magical на Benson Boone. Твоя ден, твоята музика. Номер

Твоят ден. Твоята музика. Твоя топ 40. Топ 40 на Радио Енджой. Номер 4.

сме радио Enjoy твой ден, твоята музика и страховните победители в топ 3. На трето място е Мичико на DJ Goa, Jason Derulo и Melody. Номер 2 е Leave It All на Lost Frequencies. А ето кои са изпълненията, които дефилираха в топ 10 до сега. Мене е Нитна Оливия Дин.

0: Тя споделя, че когато започват съвместната си работа, осъзнава, че точно неговият уникален вокален стил е това, което е липсвало на изпълнението, за да достигне ново ниво. И то какво ниво? Резултатът е песен с глобален заряд, превърна се в важен пробив за Бърна Бой в Латино Касатиите и в една от най-запомнящите се международни колаборации. Аз съм Ники, благодаря, че и тази седмица бяхте с нас и компанията на най-големите хитове. Сега песента, която застава начало на топ 40 на Радио Enjoy за пореден път. Дай, дай на Шакира и Бърна Бой.
1: Това е най-големият хит на седмицата. Номер едно тази седмица в топ 40 на Радио Enjoy.

Лятото е музика. Искаш ли тя да е по твой избор? Здравей, аз съм Ники и така не на парти всеки ден по Радио Enjoy. Даваме старт в 5 следобед и пускаме любимите ти песни заедно. Ела в Party Time и поздрави приятел във Facebook, в Instagram. Изпрати ни гласово съобщение там или се обади на 02-803-90-93. Ще започнем и без теб, но с теб ще е по-хубаво.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Чувствам се Enjoy.
1: Радио Enjoy. Пулсът на града с Криста Янинска.
2: София всеки уикенд през август булевард Цар Освободител ще бъде пешеходен и ще се превърне в пространство за разходки, срещи и градски живот. С инициативата Лято на паветата Столична община отваря едно от най-емблематичните места в София с жителите и гостите на града, като насърчава повече движение, повече време прекарано заедно и по-пълноценно използване на обществените пространства. А освобождаването на жълтите павета от автомобили през почивните дни ще допринесе за опазването на културно-историческото наследство, както и за намаляване на шума и вредните емисии в сърцето на София.
1: Пулсът на града с Криста Янинска.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Това, това е Радио Енджой. Пулсът на града с Криста Янинска.
1: Отново сме в Пловдив, където юбилейното 30-то издание на Международния фолклорен фестивал се провежда от 27 до 31 юли на Античния театър. Фестивалът събира на една сцена артисти от държави на три континента – Грузия, Мексико, Перу, Румъния, Черна гора. В продължение на 3 десетилетия това мащабно събитие гради мостове между културите, ражда приятелства и споделя красотата на танцовото изкуство, отбелязват от общината.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.